Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Radio Öst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

jeg skjønte der og da, sjansen måtte

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: En riktig god morgen. Det rukket å bli tirsdag. Føles litt ut som mandag etter pinseferien. Og jeg håper den var god, at det ga mersmak, og at det var bare hygge og velstand, egentlig. Det må jo være de viktigste ting. Vi kommer inn i dagen i dag med en forventning om gode nyheter. Jeg har ikke bare det å komme med, dessverre, som du også hørte i nyhetene, men vi skal da gå gjennom de nyhetene som har kommet. Vi skal gratulere dem som har bursdag, og vi skal se på avisene. Alt sammen slik vi gjør hver eneste

Det ganske tidlig fortsatt, men la oss ta en lynrask titt på noen av overskriftene som har dukket opp for oss. Vi har altså denne saken om helseminister Jan Christian Vestre, som anklages for å sikte mot å bli finansminister, og han selv nå avviser. Det er kommet en advarsel fra Russland, de varsler angrep mot Kyiv, og det er fortsatt dekning av denne 17. mai-volden i Bergen. Dette skal vi se nærmere på.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi kaster ut blikk på hva som har foregått I løpet av natten. Det en hel del om diplomatiet som pågår I kulissene nå I forhold til konflikten med Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en avtale med Iran fortsatt mulig å få I havn til tross for at USA har gjennomført nylige angrep I Iran. Minst en drept og flere såret I Ukraina. Det et russisk angrep mot havnebyen Odessa. Vi har en sak her om ulv som observert ved Hurumland og da vi I Buskerud. Her bes husdyreiere følge ekstra godt med. Det dokumenterte hendelser, sier statens naturoppsyn. Svenskene setter ned prisen på kollektivtransport. Det snakk om at prisen på månedskort skal halveres I hele landet, det skriver Aftonbladet. I første omgang en midlertidig nedsettelse fra 1. juli til 31. desember.

Vi griper fatt I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte, som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke, og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
2: Vår alles kjære majestet, kong Harald den femte, er på alenetur fra i dag av. I dag, i morgen og på torsdag, så skal han innom fire kommuner, Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll. Og han er alene på tur etter at dronning Sonja jo nå er sykemeldt i en uke, det hørte vi i pinsen. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile, tilpassning av medisiner, blant annet. Besøkene starter altså i dag, har kirke- og folkefestprogram i kommunene, og så avsluttes det hele på torsdag. Og hva angår tilstanden til vår kjære dronning, det handler da hovedsakelig om hjerteflimmer og hjertesvikt, og nå høres jo det fryktelig alvorlig ut. Og det er det nok, men ikke verre enn at hun kan restituere hjemme denne uken, ble undersøkt på Rikshospitalet på søndag. Så ønsker vi god bedring til dronningen og god tur til kong Harald.

Vi skal se hva avisene har å by på i dag. Noen forsider fra Riksavisene. Vi starter i VG. Ny forskning står det, maten som kan forlenge livet ditt. Og her er det en professor som sier vi har bevis for at tarmfloraen har en betydning. Det er også bildet her av Donald Trump, av vicepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio kjemper om Trumps trone. Og så er det et bilde av Martin Ødegaard med kona Helene Spilling Ødegaard, og etter seieren i Premier League så står det betyr alt. Dagbladet i dag. Bildet av Putin mot full kollaps er overskriften. Mister 1000 soldater daglig, taper territorier og trues av ukrainske droner. Morten Strand, som kommentator, skriver inne i avisen «Hva skjer i Russland når Putin taper krigen?» Det er også et bilde her av Trump. Stemmene som kan stoppe Trump. Dette er mellomvalget som kommer senere i år og som kan gi demokratisk flertall i kongressen. Dagens Næringsliv skriver «Fikk inn 504 søkere til en juniorstilling». Arbeidsmarkedet for nyutdannede blir stadig tøffere. Marte Wold Hansen og Håkon Ødegaard i eiendomshuset Malling må gi avslag til 503 håpefulle kandidater, og en rekrutterer her sier at KI har endret spillereglene. Klassekampen, der er det et sitat på forsiden. «Vi ble utsatt for et systematisk voldsregime». Det står videre «Brukne ribben, elektrosjokk og seksualisert vold». Norske Rikard Andersen sier han og andre Gaza-aktivister ble grovt mishandlet i israelsk fangenskap. Og så her litt om KI. Norges nye KI-general Hans Christian Holte tar trusselen fra tech-gigantene med ro og mener at her finnes det løsninger. Du finner avisen i butikken.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg, Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr Ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer, hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966, nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926, han levde helt frem til 1991.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi skal ta med oss litt royale nyheter. Nå har vi jo hatt kongen som ble hentet i helikopter for å unngå kø. Og det forstår man jo. Mann på 90 år trenger ikke å sitte i kø, og særlig ikke når han er statsoverhode. Det er jo også slik at tidligere statsoverhode, dronning Margrethe den annen, har helseproblemer. Hun har jo nylig vært innlagt på sykehus og hatt et inngrep. Nå er hun innlagt på Rikshospitalet i København igjen. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå er behandlet for. Kongehuset i Danmark opplyser at det går som forventet, men at hun forventes å være innlagt i flere dager til. Kongen har uttalt seg om dette, og sier at her vet nok mediene mer enn ham. Han var opptatt med noe som heter Royal Run, som gikk av stabelen i København i går. Vi skal fortsette å gjennomgå nyhetene. God morgen.

Apekatter, de er jo hyggelige dyr, og er artig å se på, og særlig når de holder på med sine obligøyer ute I verden. Når de I laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet I Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdødd hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på 2 bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn I en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

0: Pinse, nå kan vi leve. Den hellige pinsefest avslutter påsketiden. Kristi sonofferdød på korset og Kristi store og strålende oppstandelse på påskemorgen rammes inn av den glødende pinseild som tennes når Helligånden gjør jordens overflate ny. Kirken springer pinsedag ut i sin universalitet og apostolisitet. Gud Helligånden avslører synden i dens brutalitet og modernitet. Dødens makt blir synlig, djevelens forførelse åpenbar. Mennesker døpes i hellig ånd og ild. De blir påsketidens nyrensede, nyutsprungne, nyplukkede pinsevenner. Kirkens universelle og apostoliske og sakramentale fellesskap i Kristus stråler fram. Kirken er som Kristi kropp det vakreste sakrament. Brødet brytes for en ny verden. Frelsens beger løftes i tilbedelse og takk. Påsketidens jubel eksploderer i pinsefestens kraftutsendelse. Nå skal verden erobres. Nå skal skakkjørte mennesker finne veien hjem. Nå skal den fortapte sønn og datter få komme hjem. Til fest, til jubel, til lovsang. Det skal kles opp, det skal kjøpes inn, det skal spises og drikkes og festes, med nåde og i nåde og av nåde. Av krystallklar, skinnende nåde. De sterke kjærlighetsvibrasjonene skal merkes på kropp og sjel. Pinsefestens utsendelsesglød inspirerer til å leve et radikalt, forpliktende og hengivent liv for Kristus. Kristuslivet skal leves ut i en universalitet som sprenger alle grenser, i tid og rom, mellom levende og døde. Påskemorgenseieren er så gjennomtrengende i hele Guds univers, at selv ikke døden skiller et salig menneske fra Kristus. Pinsens hellige ånd er som vannet og regnet og luften og vinden. Det risler og renner og røsker tak og rusker opp. Nå kan vi leve, vokse, fornyes, forfriskes. Jordens overflate blir ny. Språkgrenser brytes ned. Når pinsens vind blåser på oss, ser vi den korsfestede frelser, og vi kneler i tilbedelse. Vi hører oppstandelsesbruset fra påskemorgen. Vi jubler og gløder og danser, og vi drikker av livets vann. I overflod, i dirrende, forfriskende salighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

en fortsatt riktig god morgen. Det tirsdag etter pinseferie, så her har vi litt mandagsfølelse hele gjengen, skulle jeg godt forestille meg. Vi har I alle fall litt av det på vår ende av radioapparatet. Vi skal fortsette å se hva som beveger seg I nyhetsbildet. Om et øyeblikk så skal vi se hva utenlandske medier har å skrive I dag. Jeg har også med meg avisene inn I studio. De skal vi se litt nærmere på, så skal vi gå I dybden på noen av disse større nyhetssakene. Litt musikk skal det også bli plass til.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om. Tyske Handelsblatt skriver om investering som en del av pensjonisttilværelsen. Hvor mye avkastning kan en leilighet gi som investering, spør de. BBC skriver om Ferrari som har avdukket sin første helelektriske bil. Den ser da ut som en Ferrari i hvert fall. Og Euronews skriver om etterforskningen av den tidligere spanske statsministeren Zapatero. Smykker, klokker og kontanter i golfbagger er beslaglagt.

Vi skal snakke om elbiler, og det finnes jo ganske mange av dem på veien etter hvert. Noen vassere og bedre enn andre, noen bittesmå og har kort rekkevidde. Hva tror du om å kjøre en elektrisk Ferrari? De har nå lansert sin første elbil, den heter Ferrari Luce, og dette samtidig deres første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft. Bagasjerommet på 600 liter, opplyser det samtidig. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, og skal ha rundt 500 kilometer rekkevidde, så ikke blant de aller beste, men up there. Leveransene av denne nye Ferrari Luce starter i fjerde kvartal i år, og det står ikke en bokstav om hvor mye denne vil koste, men man får vel regne med at denne her ligger opp i det aller øverste sjiktet. Her snakker vi 7 siffer.

Det en del sport I dag. Det slik at landslagssjef Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Det hun I elvetiden. Kampene skal spilles på Ullevål stadion. Samtidig så presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og så det ishockey-VM. Norge klare for kvartfinale allerede, for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friburg fra klokka 12.20, og senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Norge fortsatt da understreker vi videre. Det litt fotball. Ørjan Hossskjold Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten med den spanske klubben. Keeperen kom til klubben I 2023 og har spilt 66 kamper, inkludert en I går kveld. Og så har vi mer VM-stoff. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel. Dette da få uker før VM, det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Argentina spiller for øvrig mot Algeri I åpningskamp natt til 17. juni.

Vi skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her det sjanser for at den spiller inn ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Vi skal se hva avisene har å by på I dag. Noen forsider fra Riksavisene. Vi starter I VG. Ny forskning står det, maten som kan forlenge livet ditt. Og her det en professor som sier vi har bevis for at tarmfloran har en betydning. Det også bildet her av Donald Trump, av vicepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio kjemper om Trumps trone. Og så et bilde av Martin Ødegaard med kona Helene Spilling Ødegaard. Og etter seieren I Premier League så står det betyr alt. Dagbladet I dag. Bildet av Putin mot full kollaps overskriften. Mister 1000 soldater daglig, taper territorier og trues av ukrainske droner. Morten Strand, som kommentator, skriver inne I avisen «Hva skjer I Russland når Putin taper krigen?» Det også et bilde her av Trump. Stemmene som kan stoppe Trump. Dette mellomvalget som kommer senere I år og som kan gi demokratisk flertall I kongressen. Dagens

misshandlet I israelsk fangenskap. Og så her litt om KI. Norges nye KI-general Hans Christian Holte tar trusselen fra tech-gigantene med ro, og mener at her finnes det løsninger. Du finner avisen I butikken.

Har du hørt om Dracula? Dracula jo en... En kar som sover i kiste, våken om natten og drikker blod fra folk. Eller det bare noe fantasi? Ja, det mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg i London på dagens dato i 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på Netflix og søke opp Dracula I dag og se hva som dukker opp. Kanskje det noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det. Og hvis du har et forslag, så kan du alltid dele det med meg.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Og det var det for morgensendingen I dag. Tusen takk for følge. Det slik at dagen den bare fortsetter med alt det den skal gjøre. Det kommer nyheter hver hele time utover, og du skal få alle de oppdateringer som viktige I den forbindelse. Jeg skal sitte I nyhetsstudio selv utover dagen, så det kan jeg garantere. Ellers det vel ikke annet å si enn å nyte resten av tirsdagen, som føles som en mandag. Så vi midtveis I uka allerede I morgen.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Endelig er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå er for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det er den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det er etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det er lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og de vante påstandene. Du kan være med og bidra hele veien igjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg er på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her.

Ja, men vi har hatt en fin ferie, I hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset. Og det litt drama, har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men jeg også får lov å si, og temperaturen har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant I går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og hadde nær sagt det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

Vet du hva, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene den sommeren. Hvilken sommer spørsmålet? Og hvis du klar, så starter vi med første ledetråd her. Ja, det altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet bare hvilket årstall var det, og det det årstallet vi ute etter. Det var første ledetråd, det kommer flere. Lykke til!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Och jag tränger.

Vi griper fatt I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte, som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke, og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

0: lover.
1: Jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men likevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar I dag, og vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd I dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem I dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg, Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr Ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966, nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

Og jeg bare får lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var et godt år det også. Flere quizzer kommer.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Tusen takk. Er vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har stått på. Hvis den ikke var på, så ville jo dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her i studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt i karrieren, men nå vet jeg i hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri i dag, i hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen er jo ikke til å svare på, det er hverken spørsmål eller innspill, det er bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg er ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Norge klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jarle Haugland med oss også i dag, og andakten den produsert av Noria. Vi skal nå høre Solveig Leithaug synge for oss sangen «Tilbe deg».

Noen flotte solsikker kneiser på en åkerlapp, ikke langt fra der jeg bor. De vekker stor beundring. Langs husvegger i nærheten kikker noen stemorsblomster forsiktig opp. De blir oversett av de fleste. Men om det plutselig kom en voldsom vindkule, ville solsikkene bli lagt flate hvis de ikke fikk nødhjelp. Stemorsblomstene ville for sin del bli litt rufset i parykken, men ellers ville de stå som før, når uværet var over. Når stormen kommer, er det å være solsikke altså ikke noe å trakte etter. Det er heller ikke noen fremtid i å kneise i selvgodhet mens vi venter på Guds siste stormkast. For det kommer. Så sant vi er mennesker, vil vi oppleve livets siste storm. Når uværet letter, vil vi se helt nye horisonter. Vi vil se en ny himmel og en ny jord. Da vil det dessverre vise seg at noen solsikke mennesker kanskje ikke sto det over. De som mente de kunne holde høy profil av selvros overfor Gud, fikk store problemer. Men de som var ydmyke og ikke hadde annet å rose seg av enn Jesu nåde, tålte stormen og ble stående. Vi leser fra 1. Peters brev: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne.»

Linn Ullmann skriver i boka «De urolige» om sin far, den berømte regissøren Ingmar Bergman. Han var prestesønn, men hadde tilsynelatende valgt andre veier i livet. Ullmann skriver i boka «Etter at han døde fant jeg to gule håndskrevne post-it-lapper på kontorveggen hans. De hang bak døra. De hadde hengt der en god stund. Jeg lirket dem av. Furupanelet var lysere der de hadde hengt. På lappen til venstre sto det «Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud, men det er bare der som mennesker finner forsoning». På lappen til høyre sto det «Det er kanskje dette vi søker gjennom hele livet, den største mulige sorg for å endelig bli oss selv innen vi dør». Kanskje Ingmar Bergman hadde funnet livets viktigste sannhet allikevel. For det første, det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Dette er et sitat fra Hebreerne 10:31, og det er et gudsbilde som kan være krevende å formidle. For Gud, han er jo kjærlighet. Gud er god. Han fyller oss med det som er godt. Han er vårt vern, han er vår klippe, vårt skjulested, vår fest. Vårt skjold og vår borg. Han er vår hyrde som beskytter, som leder oss til vann og grønne enger og gir hvile og kraft. Det er den Gud vi tror på, men hvorfor er det da forferdelig å falle i hendene på han? Jo, fordi han er den hellige, den allmektige, den som ikke tåler at vi er utro med andre avguder. Det sinnet, den sorgen og det sjokket en person kan oppleve når han eller hun oppdager at ektefellen har vært utro, den er bare et svagt bilde på hva Gud føler når vi vender han ryggen og tilber andre. Det skjer hver gang vi stoler mer på oss selv enn Gud. Hver gang noe annet er viktigere for oss enn Gud. Hver gang vi ikke elsker Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og hele vår forstand. Bibelen kaller det for synd, og det er en gift som dreper oss innenfra. Men er det ikke på tide å plassere begrepet om synd på historiens skraphaug? En oppfinnelse som var nyttig å kontrollere andre mennesker med? Nei, jeg er ikke så sikker på det. Vi kaller det kanskje ikke synd lenger, men enhver med bare en mikroskopisk kontakt med omverdenen eller sitt indre må erkjenne at ondskapen er høyst reell. For hvis synd ikke finnes, hva har vi da å si til mennesker som har opplevd undertrykkelse, utnyttelse, svik eller overgrep? Hvis ikke synd finnes, må vi da bare finne oss i å leve med dette som en uunngåelig del av tilværelsen? For uten erkjennelsen av synd, så finnes det heller ingen løsning mot ondskapen. Ateisten Bjørn Sterk skriver i sin bok «Å sette verden i brann». Kristne hadde både synd og frelse. Vi postkristne har synd uten frelse, synd uten tilgivelse, synd uten nåde. Det må det bli trøbbel av. Og det fører til den andre av Ingmar Bergmans sannheter på de gule lappene. Det er bare hos Gud at mennesker finner forsoning. Jo, det er forferdelig å møte den levende, allmektige og hellige Gud, når vi selv er infisert av synd. Men det finnes ikke nåde andre steder. Det finnes ingen andre som har en løsning for vår ondskap. Den løsningen finnes kun hos Jesus på korset. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset, skriver Paulus i brevet til Kolosserne. Det kristne budskapet om synd, det er det ikke for å holde mennesker ned og kontrollere det. Tvert imot, det er en sann beskrivelse av menneskets tilstand, og den erkjennelsen er første skritt til frihet. Det gir oss til slutt den tredje av Bergmans oppdagelser. Det er der vi blir oss selv, selv om veien der kan være full av sorg. For det å oppdage egen synd, det er vondt, sånn som det er vondt å høre at den lider en alvorlig sykdom. Men når Guds grenseløse nåde får tilgi oss og rense oss, så blir vi hele og frie igjen, sånn som Gud har skapt oss. La oss be. Takk,
gode nådige Gud, at du den hellige, du den allmektige, og samtidig full av nåde og kjærlighet. Vi kommer til deg og ber om å få leve i nåde og sannhet på grunn av Jesus Kristus. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.

Nærmere deg, min Gud, hørte vi spilt nå etter andakten som var ved Jarle Haugland. Til slutt i dag skal vi høre sangen «Stor er din trofasthet», sunget av Gospelkompaniet. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipen Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Håshol Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
5: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: La meg gjette, sa Caden da de satte seg inn I leiebilen. Tilbake til Vivienne. Det ser sånn ut. Det var det neste logiske steget. Men Jake følte at han trengte litt tid til å sette sammen bitene før han møtte Conrads enke på ny. Kan vi ikke få oss noe å spise først? Jeg skrubbings. Det hadde vært en lang formiddag. Det fant seg en bås på Spruce Harbor Deli, en liten restaurant på Spruce Avenue, hovedgata I sentrum. Det var en anselig mengde kunder der inne, men Caden sverget på at de hadde byens beste frokostburrito, fersk hele dagen. Servitøren skjenket de vann til dem, og begge bestilte en svart kaffe. Det var Cadens eneste utskeielse, hvis en kopp svart kaffe om dagen kan regnes for å skeie ut. Alt økologisk, sa hun, og ga en meny til Jake. Ikke rart hun likte restauranten så godt. Caden var en helsefrik. Hun løp 16 kilometer om dagen og spiste nesten bare økologisk mat og drakk grønne smoothier. Det var nesten som om hun trodde at hvis hun bare trente nok og spiste riktig, kunne hun leve I... For en idiot han hadde vært. Hvordan hadde han unngått å se det? Caden var så opptatt av helsa si og alle andres, fordi hun var livredd for å bli syk, som moren. Det stakk ham I hjertet. Han visste at hun og moren hadde stått hverandre nær og hadde tenkt at hun var innesluttet på grunn av morens død. Men dette åpnet opp en helt ny side av Caden han ikke hadde sett før. Nå skjønte han hvorfor hun var så ekstremt opptatt av å leve sunt. Hun var redd for å få leddgikt som moren. «Hva skal det være?» spurte servitøren. «En Santa Fe burrito på meg», sa Caden. «Samme her», sa han, uten å åpne menyen en gang. Han klarte ikke å tenke på annet enn Caden og den frykten hun slet med. Hun rynket pannen. «Det noe galt?» «Neida». Han kremtet. «Ingenting». Det var definitivt ikke noe hun ønsket å snakke om. Kanskje aldri, men helt sikkert ikke midt I en stappfull restaurant. Han løftet kaffekoppen og tok en slurk. «Så hvem tror du lyver?» Han rykket til og skvulpet kaffen så han brant seg på hånden. «Hva?» «Hvem tror du lyver om utroskapet?» «Gjorde Conrad det slutt eller ikke?» «Patty eller Vivienne?» «Åh, kanskje ingen av dem?» Hun nikket. «Altså, Conrad.» «Det kan hende han sa til Vivienne at han skulle gjøre det slutt bare for å berolige henne.» «Uten å si noe om det til Patty.» Jake tok en forsiktig slurk og nikket. «For et trist liv.» «Hvem sitt?» spurte han over kanten av koppen. «Alle sammen sine.» Patty og Vivienne var I et forhold med en mann som ikke brydde seg nok om kona til å være tro mot henne. Eller nok om elskerinna til å forlate kona, og det greit for begge. Jeg mener, hvem tenker sånn? Du skulle bare visst. Jake satte seg bedre til rette på stolen da servitøren kom med maten. Skal det være noe mer? Da Caden ristet på hodet, sa Jake. «Nei, det strålende, takk.» «Da servitøren hadde gått», sa han. «Skal jeg be for maten?» «Det hadde vært fint, ja.» Jake bøyde hodet. «Far, vi takker deg for dette måltidet, for at du leder oss og hjelper oss I etterforskningen, og for denne tiden vi får ha sammen. Amen.» «Amen.» Caden la servietten I fanget. «Så hva mente du med at jeg bare skulle visst?» Jake tok en munnfull eggerøre, potetskiver, chorizo-pølse, ost og grønn chili. Det smakte nydelig. Han tørket munnen med en serviett. «Jeg har sett det mange ganger før.» «Tenkte du på noen spesielle?» «For eksempel en kvinne som het Angela Markham.» Det var noe kjent med det navnet. Så lyste hun opp. kona til universitetsrektoren. Hun visste åpenbart hvem han snakket om. Da Darcy fortalte McKenna-søsknene om Jakes fortid, hadde hun helt sikkert også nevnt saken som snudde livet hans på hodet. Det stemmer. Mannen var utro mot henne med den studenten han drepte. Ja, Joel Markham het han. Han hadde en håndfull utenom ekteskapelige sidesprang, som vi vet om, men ingen andre mord. Visste kona om det? Jeg mener, hele tiden? Hun visste det. Hun hjalp ham sågar med å kvitte seg med like av Candace Banner etter at Joel drepte henne. Hvordan kunne hun gjøre noe sånt? Hvorfor godtok hun det? Og hvorfor beskyttet hun ham? Hun likte livet sitt. Hun var blitt vant til en viss livsstil og likte prestisjen og oppmerksomheten. Hun var gift med et monster. Et monster som hun prøvde å hjelpe med å komme unna et mord. Tror du noen hjelper morderen i denne saken? Jeg mener, tror du det finnes en medskyldig? Det kan hende. Alt avhenger av morderen. Hva mener du? Hun tok litt tabasco på burritoen. Vel, la oss si at Vivienne ønsket å drepe Conrad på grunn av utroskapet, helt hypotetisk sett. Da det logisk at hun fikk Stuart eller noen andre med klatrekunnskap til å hjelpe seg. Men hvis Stuart var ute etter Vivienne, kunne han også ha gjort det på egen hånd. Det virker ikke som han utspekulert nok, men det kan hende han bare spiller dum. Patty Tate kan også ha gjort det på egen hånd. Og det fører oss til spørsmålet om motiv. Jake tok flasken med tabasco fra Caden og dryppet noen dråper i burritoen sin før han brettet den sammen igjen. Kanskje Conrad virkelig gjorde det slutt med Patty, som Vivienne hevder, og Patty ikke tok det så bra? Det kan hende. Vi blir nødt til å grave helt til vi avdekker sannheten. Og hva om vi ikke finner den? Om vi ikke klarer å løse saken? Ja. Hva om vi hverken klarer å finne sannheten eller morderen? Det var en politimanns største mareritt, for ikke å snakke om offerets familie. Og han hadde uheldigvis opplevd det, både som politi og ektemann. 14. Caden kjente at det kriblet i kroppen da hun kom inn på senteret til Brody med ransakelsesordren i hånden. Hun gledet seg til å se det selvgode uttrykket til Brody forsvinne når hun ga den til ham. Hvis det var én ting hun mislikte her i verden, var det bøller. Brody fikk øye på dem. Dere to igjen? Hva må jeg gjøre for å bli kvitt dere? Han gikk mot dem med raske skritt. Kaste dere fysisk ut herfra? Jake rettet seg opp i ryggen. Bare prøv. Brody stanset bare noen få centimeter fra ham. Jake rikket seg ikke, blunket ikke engang. Her ransakelsesordren, Brody, sa Caden i et forsøk på å avlede oppmerksomheten hans før de begynte å slåss. Ikke at hun hadde noe imot å la Jake gi Brody en omgang etter alt han hadde gjort for å skremme dem. Brody strammet kjeven og bannet. Kinnene ble røde av sinne. Og alle i nærheten snudde seg for å se hva som foregikk. «Dette kunne vært unngått hvis du bare hadde samarbeidet», sa hun. Hun hadde absolutt ikke noe ønske om å drite ham ut rett foran øynene på kundene. «Eller om dere hadde passet deres egne saker», han slengte loggboka opp på disken. Jake skumleste nedover og viste boka til Caden med fingeren på Conrads underskrift. Conrad Humphreys hadde skrevet seg inn 4:15, dagen før han ble drept. Han hadde altså klatret først og kjøpt kalken etterpå, noe som snevret inn antallet mistenkte betraktelig. Conrad hadde ikke hatt kalken med seg på senteret. Ingen der hadde kunnet blande dodekanol i den, for han hadde ikke kjøpt den ennå. «Er vi ferdige her?» Brody nikket mot dem. Jake rakte han boka. Inntil videre. Det var deilig, sa Caden, på vei ut fra senteret til Brody. Det nydelige smilet hennes lyste opp hele ansiktet. Det var en varm kveld, litt over 20 grader og sol. Caden hadde på seg det samme som dagen før på grunn av omstendighetene, men hun tok seg like godt ut. Hun hadde slått ut håret, og Jake måtte kjempe mot lysten til å dra fingrene gjennom de glinsende brune lokkene som duftet aprikos. Fruktlukten på hotellsjampoen hadde vært i meste laget for ham, men på henne var den fortryllende. Han glemte mordsaken et øyeblikk og bare nøt å gå ved siden av henne til Conrads kontor. Det var godt å endelig få på plass en bit av puslespillet. De begynte å få oversikt over rekkefølgen nå. De måtte bare snakke med sekretæren til Conrad og få bekreftet når han gikk fra jobben og når han kom tilbake den dagen. De gikk inn på det elegante kontoret. En kvinne Jake antok var Amber Smith, Conrads sekretær, satt bak det første skrivebordet. En åpen eske som en gang hadde inneholdt papir til skriveren sto midt på det store mahognibordet, og kvinnen felte noen tårer mens hun la papirer oppi. «Frøken Smith?» spurte Jake. Hun så opp fra pakkingen og tørket tårene. «Ja.» «Jeg betjent Kavanagh, og dette Caden McKenna. Vi her for å stille deg noen spørsmål om Conrad Humphreys.» Hun hvilte hånden på en brevpress av glass, en ann. «Hva slags spørsmål?» «Vi prøver å finne ut hva Humphreys gjorde dagen før han klatret.» «Jeg skjønner.» Hun plasserte glassanna opp i esken, og strakte seg etter stiftemaskinen. Conrad kom på jobb klokka 8 som vanlig, men gikk tidlig for å klatre, cirka 4:30. Kom han tilbake på kontoret etterpå? Nei. Jeg mener senere på kvelden, rundt 9. Nei. Du virker sikker? Jeg helt sikker. Hvordan kan du være så skråsikker på det? Vivienne hadde sagt at Amber alltid var på kontoret når Conrad jobbet. Men det var vel ikke utenkelig at han hadde latt være å tilkalle henne? Han ville bedt meg om å komme hvis han skulle jobbe. Han jobbet aldri uten meg til stede. Dessuten ville det ikke vært nødvendig, for jeg var her til 10 på kvelden. «Hvorfor så sent?» spurte Caden. Hun la stiftemaskinen i esken og strakte seg etter teipen. Conrads forretninger har ikke gått så bra i det siste. Han nede i en bølgedal. Det har skjedd før, og han har alltid kommet seg helskinnet igjennom med meg ved hans side. Men denne gangen var han nødt til å sparke Kim. Hvem Kim? Regnskapsføreren hans. Jake så på Caden. Kanskje en forulempet kvinne sto bak? «Hvorfor sparket han Kim, men beholdt deg, om jeg tør spørre?» «Jeg har jobbet for Conrad lenge, og jeg tror ikke han ville vært interessert i å gjøre sekretæroppgavene selv. Jeg klarer å føre regnskap også, men det kan ta lang tid noen ganger.» Hun la teipen ned i esken og så på det tomme skrivebordet med åpenbar lengsel i blikket. Hun måtte ha likt jobben eller sjefen. «Var Kim lei seg?» spurte Jake. «Så klart, men hun skjønte det også.» «Hvordan vil du si stemningen var da de skilte lag?» «God, dårlig, nøytral.» «Nøytral. Hun var lei seg, som jeg sa, men hva skulle Conrad gjøre?» «Når fikk hun sparken?» «Forrige måned. Derfor har jeg jobbet sent noen kvelder i uka for å klare alt sammen, og kvelden før Conrad døde var en sånn kveld. Jeg ville komme meg ajour før helgen.» «Og du helt sikker på at Conrad ikke kom innom?» «Bombesikker.» Hun skiftet stilling. «Men hvorfor spør du om det?» «K Kona fortalte oss at han var borte hjemmefra I en time rundt klokka ni, angivelig på jobben. Åh, Amber bet seg underleppa. Jake skjøt I blinde. Tror du han besøkte Patty Tate? Hun svelget. Vet du om henne også? Jake nikket. Ambers nedlatende tone var interessant. Litt sjalusi ut og gikk, kanskje? Ja, da ville jeg tippet Patty. Han var uansett ikke her. Vel, takk for hjelpen, Amber. Ha en god kveld. Så forretningene gikk ikke så bra, sa Caden da de kom ut I solskinnet fra det kjølige kontoret. Kanskje Vivienne fant det ut og bestemte seg for å innkassere livsforsikringen hans? Hvordan vet du at Conrad hadde livsforsikring? Jake tok på seg solbriller. Menn som Conrad Humphreys har alltid livsforsikring. Jeg skal ringe Landon og be ham se på det. Det høres bra ut, men hva med Kim? Vi får høre om de virkelig skiltes, minnelig. Caden nikket. De spaserte den korte turen tilbake til Brody Center for å hente leiebilen og kjøre bort til Vivienne. Caden rykket til ved synet av den hvite konvolutten som var festet under vindusviskeren. Hun så på Jake. En ny beskjed fra Brody. Han åpnet konvolutten og strammet kjeven. Så krøllet han den sammen og kastet den fra seg, før han satte kursen mot inngangen til senteret. Caden plukket opp papiret og glattet det ut. «Jeg ser hvordan du kikker på henne. Å, så vondt det vil bli for deg når jeg tar hånd om henne.» Brody måtte være sinnssyk. Hun stappet lappen I lomma, for hun visste at Landon ville bruke det som bevismateriale, og løp inn etter Jake. Jake holdt Brody et kvelertak, og Jason Geller var I ferd med å hoppe over skranken for å prøve å gå imellom. «Hvis du så mye som legger en finger på henne, så havner du bak lås og slå.» Jake strammet grepet. Jason la hånden på skulderen hans. Og Jake slapp taket med en hånd, mens den andre fortsatt klemte. Så tok han armen til Jason og gjorde en rask manøver som sendte Jason I knestående med armen låst på ryggen. Jake kunne knekke den så lett som bare det. «Kavanagh!» Betjent Franklin, mannen Sheriff Marshall hadde satt til å skygge Brody, kom springende. «Hva det du gjør?» Han truet Caden igjen. «Jeg...» Gjorde ikke var alt Brody klarte å vese. «Når da?» spurte Franklin forvirret. «Jeg har passet på ham I hele dag.» Caden trakk opp lappen fra lomma. Han la dette på bilruta. Brody harket og hostet. «Jake?» Hun nikket mot Brody som var I ferd med å bli mørkerød I fjeset. Jake ga Brody et morskt blikk og slapp taket. Brody la hendene rundt halsen og hostet. «Du helt sinnssyk?» «Når tror du han la det på ruta?» spurte Franklin, mens Jake slapp tak I Jason også. Jason reiste seg langsomt opp og stirret på Jake I en blanding av sinne og beundring. «Det må ha vært mens vi var på kontoret til Conrad.» Franklin kikket på klokka. «Dere har vært borte I under en time, og jeg har holdt øye med Brody hele tiden. Han har ikke vært ute av senteret eller gitt en lapp til noen. Det kan ikke ha vært han.» «Det var det jeg sa», gryntet Brody. Det gikk kaldt nedover ryggen på Caden, akkurat som da hun så den spraymalte trusselen. Det var en ting at Brody prøvde å skremme dem, men hvis det var noen andre som la igjen beskjedene, var det kanskje mer alvorlig? Var morderen virkelig ute etter henne og Jake? Ønsket drapsmannen å bringe dem til taushet før han eller hun ble tatt? Hun så på Jake. Hvor stor fare var de egentlig I? Jake banket på døra til Vivienne. Adrenalinet boblet fortsatt I blodet hans. Den som la igjen beskjeden på ruta deres mente alvor. Han kjente det på seg. De måtte finne morderen før han eller hun slo til. Døra gikk opp, og tjenestejenta Amelia smilte varmt mot dem. Betjent Kavanagh. Hun så på Caden. Frøken McKenna, så hyggelig å se dere igjen. Takk for det, Amelia. Fru Humphreys inne? Nei, dessverre ikke. Hun og Stuart Anderson har fløyet til Kodiak. Jaså? For å komme bort fra sorgen eller fra etterforskningen. Hvem det, spurte en ung mann. Betjent Kavanagh, han, begynte Amelia. Moren min ikke hjemme. Philip Humphreys, den yngste sønnen til Conrad og Vivienne, åpnet døra på vidt gap. Syns dere ikke at dere har plaget henne nok som det Jeg beklager hvis vi har gjort deg eller moren din opprørt, sa Jake. Men jobben min å finne ut hvem som drepte faren din. Vel, det var I hvert fall ikke moren min, så la oss være I fred. Han smelte igjen døra rett foran nesa på Jake. Jake skulle til å banke på ny, men døra gikk opp før han kom så langt. Amelia snek seg ut og lukket den stille bak seg. Dere må unnskylde Philip. Han tar herr Humphreys død svært tungt. Det hjalp sikkert ikke at moren hadde reist av gårde til Kodiak med Conrads beste venn. Det forståelig, sa han. Vet du når fru Humphreys kommer tilbake? Ikke før sent I kveld. Hvis dere vil snakke med henne, blir dere nødt til å komme tilbake I morgen. Det var bryllupsdagen til Cole og Bailey, noe som betydde at de måtte komme igjen I overmorgen. Han var glad for at de ville få en liten pause fra Imnek. Stedet begynte å gå ham på nervene. Han ville at Caden skulle være trygg på hjemmebane. Takk skal du ha, Amelia. Hun nikket og gikk tilbake inn I huset. Virker det ikke litt rart at en enke I sorg stikker av gårde på dagstur med den avdødes beste venn og lar barna være alene hjemme rett etter at faren deres død? Sa Caden. Vanligvis ville jeg vært enig med deg. Jake snudde seg og fikk et glimt av Philip som skulte ned på dem fra et vindu I annen etasje. Men etter det jeg har sett av Vivienne og Stuarts oppførsel så langt, kan jeg dessverre ikke si at jeg særlig overrasket. Hva tror du de skal på Kodiak? Han hevet et øynbryn. Så fort etter Conrads død? Wow, ingen skam der I gården. Jeg kan ta feil. Kanskje de bare ville komme seg litt vekk fra oss så de kunne samkjøre historiene sine. Så, du tror at de drepte Conrad? Jeg vet ikke, men det hjelper dem ikke akkurat å stikke av. Han prøvde å se for seg Vivienne og Stuart legge igjen truende beskjeder. Var noen av dem en kaldblodig morder, klar til å drepe igjen om nødvendig? Etter å ha fått en ny propell til flyet gikk turen tilbake til Yancy kjapt, men Caden hadde ikke lyst til å gå fra Jake. Selv om de begge skulle være med på gjennomkjøringen av seremonien og middagen etterpå, ville det ikke være det samme. Det ville ikke bare være dem to, og selv om det burde vært en lettelse likte hun det ikke. De hadde vært mer alene sammen de siste månedene, og spesielt de siste to dagene, enn I alle årene de hadde kjent hverandre til sammen. Hun oppdaget at hun likte det alt for godt, at hun allerede var begynt å bli avhengig av ham, og det var farlig. Hun kunne ikke gjøre seg avhengig av noen. Aldri mer.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Cab som har laget den som lydbok.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnord i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elmar Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om rester av plantevernmidler, eller det som kalles sprøytemidler på vanlig språk. Det farlig når det finnes i matvarer? Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. I forrige program så snakket vi om det å dyrke sine egne grønnsaker. Og to ganger etter forrige sending så har jeg blitt spurt om dette her med sprøytemidler I frukt, bær og grønnsaker. Og det virker som det en oppfatning om at det finnes mye sprøytemiddelrester I frukt og bær og grønnsaker I Norge. I en av de samtalene som jeg har vært med på I løpet av de siste månedene, så viste det seg at de som stilte spørsmålet trodde at dersom det ble brukt sprøytemiddel på en åker, ble sprøytemidlene værende I produktene som vokser der helt til vi spiste dem. Så siden det tydeligvis en del misforståelser og uklarheter ute og går, så tenkte jeg at jeg skal forsøke å oppklare noen av dem I løpet av dagens sending. Noen lurer kanskje på hvorfor det nødvendig å bruke sprøytemidler, eller plantevernmidler, som det også kalles. Det finnes ulike typer plantevernmidler, og den brukes for å motvirke ulike angrep på for eksempel korn, eller frukt, eller bær, eller grønnsaksavlinger. Og det finnes for eksempel ulike ugrassmidler, soppmidler, eller stoffer mot skadedyr. Ugrassmidler, det brukes for at ikke ugrasset skal spise opp næringen som plantene skulle hatt, og dermed både ta plassen til eller redusere størrelsen på avlinga. Soppmidler, det brukes for eksempel på kornåkre. Hvis det et år hvor det veldig mye regn på slutten av sommeren, så blir kornet fuktig. I fuktig korn så kan det dannes muggsoppgifter, som for eksempel kalles for don eller okratoksin. Sånne muggsoppgifter kan være kreftfremkallende. Så derfor så brukes det da plantevernmidler for å hindre at sånne stoffer dannes. Det strenge regler I Norge for bruk av plantevernmidler når man produserer mat. Og dersom vi sammenligner den praksisen som I dag med for eksempel det som ble gjort for 50 år siden, det en helt annen verden vi lever I nå, bokstavlig talt. De typene plantevernmidler som vi har nå ikke på langt nær så sterke som de var da. Og så det innført lengre ventetid fra man bruker dem til vi kan høste de avlingene som de brukt på. Sånn at plantevernmidlene forsvunnet ut igjen. De brytes ned før vi spiser det som de brukt på. Og det et viktig poeng, synes jeg, som dem jeg snakket med I dag I vinter ikke hadde fått med seg. Alle bønder som har behov for å kjøpe plantevernmidler må ta et autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Det kalles for sprøytesertifikat. Og man får ikke kjøpt sterke plantevernmidler uten sprøytesertifikat I Norge. Så alle disse her tiltakene med på å sikre at maten vi kjøper den skal være trygg. Nå tenkte jeg at vi skulle høre litt musikk. Etterpå skal vi snakke mer om hva som skjuler seg bak de overskriftene som dukker opp fra tid til annen når det står I avisen at funnet rester av sprøytemidler I maten vår. Men først så tenkte jeg vi skulle høre på Elvis Presley med Return to Sender.

Der forsvant Elvis Presley med Return to Sender ut fra radioen vår. Før denne låta så snakket vi om sprøytemidler, eller såkalte plantevernmidler, og hvorfor det brukes, hvor strenge regler det har blitt for bruk av det, og at det forsvinner ut av plantene en viss tid etter at det har blitt brukt. For å sjekke at ikke matvarene høstes for tidlig, sånn at det rester igjen, så tar Mattilsynet i Norge stikkprøver av ulike matvarer gjennom året for å sjekke om det rester av plantevernmidler i maten vår. I tillegg så tar de stikkprøver av importert mat. Og disse resultatene fra de her prøvene, de rapporterer de på en rapport på nettsidene sine, som ligger åpent tilgjengelig for alle. Mattilsynet tar mellom 1000 og 1500 prøver hvert eneste år. I fjor så tror jeg de tok rundt 1300 prøver. Og i denne rapporten som de publiserer, så står det både hvor mange prosent av prøvene som de finner rester av sprøytemidler i, og hvor stor andel av prøvene som har innhold over grenseverdiene. Og disse grenseverdiene, de satt fordi at menneskekroppen har en evne til å takle en viss mengde av fremmede stoffer. Fordi at vi har sånne fine avgiftningsmekanismer i kroppen, i levra vår, i lungene og i urinblæra vår. Og disse avgiftningsfunksjonene, det har vi fordi at vi håndterer for eksempel medisiner, sprøytemiddelrester, alkohol, skadelige stoffer fra eksos, svevestøv og andre ting som vi enten utsettes for eller utsetter oss for helt frivillig. Disse grenseverdiene, de er for eksempel satt 100 ganger lavere enn hva forsøksdyr, for eksempel rotter og mus, kan leve på hele livet uten å utvikle sykdom. Så det er ganske strenge verdier for disse her grenseverdiene. Så når det gjelder disse her resultatene fra Mattilsynets analyser, så fortalte jeg at de både forteller hvor mange prøver som de finner rester av sprøytemidler i, og hvor mange som er over grenseverdiene. Og de som er skeptiske til plantevernmidler, de pleier å fortelle hvor mange prøver det er funnet rester i. Og for fjorårets tall så var det 76% av de prøvene som var tatt av frukt, og 45% av prøvene som var tatt av grønnsaker. Nå skal det jo sies at ofte så tar Mattilsynet det de kaller for risikobaserte prøver. Altså de gjør en vurdering om hvor det er sannsynlig at de kan finne rester. Så de gjør ikke en sånn helt gjennomsnittlig uttak, men de går etter der hvor de tror det kan kanskje være rester, sånn at de vil få et tall som er høyere enn det som er gjennomsnittlig i maten vår. Men jeg er egentlig mye mer opptatt av hvor mange prøver som overstiger grenseverdiene enn antallet hvor det er rester av sprøytemidlene. Fordi at det er jo der hvor man mener at det er høyere nivåer enn det som kroppen vår klarer å håndtere, som er det interessante. Og når vi ser på de tallene, så viser de at det var 0,5% av prøvene av frukt og 2% av grønnsaksprøvene. Og det er jo et helt annet bilde. Det er nesten ingen av prøvene som har for høye resultater. Og dersom vi da i tillegg ser på hvor disse matvarene er produsert, så ser vi at for eksempel for grønnsaker så har 3,3% av de importerte grønnsakene rester av sprøytemidler over grenseverdiene, mens 0,4% av de norske. Og det tilsvarte at det var én prøve av de norske grønnsakene ut av de 509 prøvene som de tok av grønnsaker som lå over grenseverdiene. Og det her er et generelt trekk for alle prøvene som ble tatt. Det er få forekomster av verdier over grenseverdiene for norskproduserte bær og frukt og grønnsaker og korn. Og det er også ganske få tilfeller over grenseverdiene for
matvarer fra land I EU. De fleste tilfellene kommer fra land utenfor EU, sånn som for eksempel Laos, eller Thailand, eller Vietnam, og andre land som da utenfor Norge og utenfor EU. Så det sånn da, at hvis Norge og EU ser at det et land som gjentatte ganger leverer matvarer til oss som har for høye verdier av plantevernrester, så kan de sette I gang tiltak mot det her landet for å hindre at vi får inn sånne matvarer til oss igjen og igjen. Så det gjør jo at det finnes en sikkerhetsmekanisme der også. Det viktigste at generelt sett så må du huske på at det svært få prøver og svært få matvarer I dagligvarerbutikken og på bordet vårt som inneholder skadelige mengder med plantevernmidler I. Men dersom du vil være på den sikre siden, så kan det være tips å velge økologisk eller Nyt Norge-merket matvarer. For det ble funnet langt færre overskridelser både for de økologiske prøvene og for de norskproduserte matvarene. Jeg tenkte jeg skulle si litt mer om det her helt mot slutten av sendingen. Før det så tenkte jeg at kanskje vi skulle høre litt mer musikk. Her kommer Cecilia Vennersten med Innerst I sjelen.

Cecilia Wennersten med Innerst i sjelen. I denne sendinga så har vi fokus på plantevernmidler, eller det som i dagligtale kalles for sprøytemidler. Vi har snakket om hvorfor det brukes, og at det brytes ned av seg selv i plantene, og at det svært få prøver som ligger igjen over grenseverdiene. Av de prøvene som lå over grenseverdien i fjor, så det svært få fra Norge, og det svært få økologiske. Det jo litt greit å ha i bakhodet. Det også svært få fra de landene som i EU, mens de fleste importert fra land utenfor EU. Og det jo påbudt å merke produsentland på matvarene, sånn at hvis man snur matvarene og ser hvor de kommer fra, kan man da se om det kommer fra et land, hvilket kontinent det ifra. Så til sist så tenkte jeg at vi skulle snakke litt grann om denne her såkalte cocktail-effekten. Hva som eventuelt kan skje hvis man får i seg mer enn et plantevernmiddel. Vitenskapskomiteen for mattrygghet, som et norsk ekspertpanel, har vurdert den potensielle cocktail-effekten som man kan få av å få i seg flere sprøytemidler på en gang. Og de sier at det fire scenarier som kan oppstå dersom ulike sprøytemidler eller plantevernmidler eller andre skadelige stoffer reagerer med hverandre. Og det samme kan for eksempel skje dersom man får i seg skadelige stoffer fra emballasje eller tobakkrøyk, eller dersom man får i seg de her skadelige stoffene fra kornet som kan dannes ved fuktige forhold, som jeg fortalte om helt på starten av sendingen i dag, som grunnen til at vi forebygger ved å sprøyte med for eksempel soppmidler i åkeren. Så la meg forklare de fire ulike scenariene som vitenskapskomiteen sier at cocktail-effekten kan gi. Den første, det det som kalles for en additiv effekt. Dersom virkningen av for eksempel stoffene A, B og C den samme på kroppen vår, så kan vi legge sammen mengden av stoffene, og så kan vi beregne effekten ut fra det. Så dersom jeg skal forklare det med et enkelt mattestykke, blir det 1 pluss 1 lik 2. Det liksom helt logisk, vanlig matteøvelse. Dersom vi skulle tenkt oss det motsatte da, av det scenariet, så ville det vært ingen additiv effekt. Og det ville vært tilfelle dersom stoffene hadde hatt en helt ulik effekt på hverandre i kroppen. Og da ville regnestykket vært 1 pluss 1 lik 1. Og det regnestykket jo ikke logisk i det hele tatt, men det jo fordi at stoffene da ikke ligner på hverandre, så vil summen ikke bli noe høyere enn de enkelte faktorene i seg selv. Det neste scenariet som vitenskapskomiteen har skissert, det kalles antagonistisk effekt. Og det kan skje hvis vi har to stoffer, men stoff B motvirker effekten av stoff A. Og da kan effekten av A nulles ut. Og det derfor det kalles antagonistisk, fordi det betyr at det hemmer. Så for eksempel så kan vi da ha et ikke-skadelig stoff B, det kan hemme virkningen av stoff A, og dermed redusere risikoen for kreft. Dersom jeg skal gjøre om dette til et regnestykke, så blir det 1 minus 1 lik 0. Det kan for eksempel være dersom vi spiser svartbrent mat, så kan jo det være kreftfremkallende. Men kalsium fra meieriprodukter, det ser ut til å virke kreftforebyggende, så dersom du samtidig drikker melk, kan det antageligvis nulle ut eller redusere den skadelige effekten av svartbrent mat. Det tredje scenariet, det kalles for synergieffekten. Og det kan oppstå dersom stoffene virker sammen. Da kan for eksempel stoff A forsterke effekten av stoff B. Og det kan skje ved kreftfremkallende stoffer. Og en sånn forsterket effekt kan også ha med dosen å gjøre. Så dersom en for eksempel utsettes for to stoffer, A og B,
i doser som begge ligger betydelig over det som de akseptable mengdene for inntak, så kan det oppstå en sånn forsterket effekt. Og det kan skyldes at det oppstår en interaksjon, altså at de reagerer med hverandre, på en måte som ikke skjer når vi får det i oss i mindre mengder. Og det her den typiske reaksjonen som folk tenker på når vi snakker om cocktaileffekten. Og det det som vitenskapskomiteen kaller for synergieffekten. Så hvis jeg skal beskrive det her med et enkelt regnestykke, så vil det være at 1 pluss 1 blir 3. Altså at effekten av de to faktorene blir større enn de i seg selv. Det fjerde og siste scenariet, det kalles for potensiering. Da har vi et stoff som ikke skadelig, og så har vi et stoff som skadelig. Men dersom vi får i oss begge stoffene samtidig, så kan det stoffet som ikke har noen skadelig effekt på kroppen vår, øke den skadelige effekten av det andre stoffet. Og da skjer det som de kaller for en potensiering. Og da vil regnestykket vårt se sånn her ut. 0 pluss 1 blir 2. Det vil nok og gå inn under det som jeg tenker at mange vil tenke på som en cocktaileffekt, selv om jeg tror at kanskje ikke folk flest hadde tenkt på det her som en mulighet på forhånd. Det her var altså de fire ulike scenariene. Det første var en additiv effekt, det neste var en antagonistisk effekt, så kom synergieffekten, og til sist kom potensieringen. Og så til det store spørsmålet da. Hva sier vitenskapskomiteen om faren for at vi har såkalt cocktaileffekt i Norge? Når de har vurdert den faren for cocktaileffekt, så har de ikke bare sett på sprøytemidler, men de har gjort det grundig, og de har også sett på tilsetningsstoffer, stoffer fra emballasje, miljøgifter, metaller og naturlige alge- og muggifter, i tillegg til rester av plantevernmidler. Og konklusjonen deres, den at siden forekomsten av sprøytemidler og de her andre stoffene generelt så lav i matvarer på det norske markedet, så det svært liten risiko for at effekten av de ulike stoffene skal forsterke hverandre. Så for å summere opp det her, som et generelt råd, så vil jeg si at det ikke noen grunn til å være bekymret. Men dersom man vil unngå sprøytemidler, så bør man så langt som mulig se etter norske produkter i butikken. I tillegg så kan man godt velge økologisk der det finnes økologiske produkter. Men husk at det aller viktigste at det helsemessig ingen stor grunn til bekymring for sprøytemidler. Det antageligvis hvis man røyker eller drikker alkohol, bor i en by eller i nærheten av en trafikert vei, så får man i seg langt flere skadelige stoffer enn den lille faren der for av og til å få i seg noen rester av plantevernmidler gjennom mat. Og så det veldig viktig å huske på alle de positive stoffene som frukt og bær og grønnsaker inneholder. Fiber som holder maven vår i gang og forebygger tarmkreft, A og B og C-vitaminer og mange ulike mineraler. Stoffer som har antioxidanteffekt og som beskytter oss mot hjerte- og karsykdom og kreft så lenge vi får det fra matvarer og ikke fra kosttilskudd. Så den positive helsegevinsten av å spise grønnsaker og frukt og bær oppveier den eventuelt negative effekten av om en og annen av disse matvarene skulle inneholde litt for høye rester av plantevernmidler av og til. Og det ble også svaret mitt til den som spurte meg om det her med sprøytemidler her om dagen, at jeg i grunnen ikke noe bekymret for det. Så selv om vi nå har pratet hele sendingen om det her i dag, så håper jeg at du heller ikke det nå. Og dermed var altså tida vår ute. Har du lyst til å høre dette programmet her i reprise, så sett på radioen onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending, det om en måned. Hvis du har ønsker om temaer vi skal ta opp, kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, Månedens prat om mat. I bakgrunnen så hører du en låt av Secret Garden som heter Atlantia. Takk for at du hørte på, og på gjenhør.

0: Dette er Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latse News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
6: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Da er vi I gang nok en gang her I programmet Reidars hjørne, og åpningsnummeret var The Tremolos og My Little Lady. Vi skal fortsette her med en melodi som sunget inn av en legendariske Johnny Cash. Happiness is you heter den melodien, og ja, det bare å si nyt og kos dere med Johnny Cash, Happiness is you.

Happiness is you, Johnny Cash. Og vi skal høre litt mer country I begynnelsen her, tenkte jeg. Vi skal høre litt på Hank Williams Jr. Og det et stykke som heter Living Proof. Vi skal høre med denne karen her.

Hank Williams Jr. og The Living Proof. Norsk musikk skal vi høre litt på nå, og jeg tenkte vi skal høre på Skandinavia. Det liksom sånn at han føler seg litt sånn, ja, I stemning I mai måned når du hører musikk som dette. Bare hør her på «Jeg har et bilde av deg».

Jeg har et bilde av deg, heter melodien som Skandinavia fremførte. Vi skal høre litt på en kar som heter Ernie Oldfield nå, som sammen med Diana Blair synger Many Kinds of Teardrops.

Ernie Oldfield og Diana Blair fremførte Many Kinds of Kisses, ikke Teardrops, så det rettet på også. Vel, vi skal høre litt på Daniel O'Donnell nå, tenkte jeg, og det en kar som, ja, stor, for ikke å si megastor, spesielt i Irland. Og han skal fremføre her en melodi som kanskje passer bra også det til mai måned, for mai jo en fantastisk måned å gifte seg i da, og da det som regel bryllupsklokker da som hører med til dette. Her altså Wedding Bells og Daniel O'Donnell.

Wait a minute, heter melodien dere nettopp hørte, og var det noen som syns dere kjente igjen stemmen til Ole Jønsson, så stemmer det, det var nemlig Lasse Stefans vi hørte. Og for en gang skyld så sang de på engelsk, de pleier jo å synge på svensk. Før der så hørte vi for øvrig Leslie Gore og It's My Party. Og nå skal vi til Vestfold og høre på trubaduren fra Larvik I området, som heter Louis Jacobi. Alle kommer hjemmefra.

Cliff Richard, Please Don't Fall In Love. Jeg vet ikke om BZN sier dere noe. Jeg pratet med noen her forleden, og de visste faktisk hva jeg mente. Det er nemlig et orkester fra Holland, som var veldig populære, spesielt i de tysktalende land, og i Holland selvfølgelig, fra slutten av 60-tallet og helt opp til året 2000 faktisk. De var megastore, akkurat som George Baker's Selection i sin tid også var, og de kjører mye av den samme stilen, vil jeg si. Vi skal få et eksempel her, nemlig, på hva BZN klarer å få til. If I only had a chance.

BZN, If I Only Had A Chance. En melodi som minner vel, som jeg sa, en del om George Baker's Selection og Pussycat. Det var jo også et kjent nederlandsk orkester på denne tiden her. Og jeg lover at vi skal komme tilbake litt til spesielt BZN etter hvert her I denne programposten. Men nå skal det bli fransk musikk. Det skal bli Nana Mouskouri og Prendre un enfant.

Vakker sang der av Nana Mouskouri. Pantre en anfall. Vi skal tilbake til Holland faktisk. Vi skal høre litt mer på en annen gruppe som heter The Cats. Her Save the Last Dance.

Save the last dance, eller save the last dance for me. Det var The Cats. De som var mest kjent for deres versjon av One Way Win, for øvrig. Da skal det bli svensk musikk, og vi skal høre litt på Mats Rådberg og Rankerna. Og de kommer med et sannhetsord her. Du kan alltid lita på pojkarna över 35.

Ja, det var vel noen sannhetsord der fra Mats Rådberg og rankerne. Du kan alltid lita på pojkerne over 35. Og vi har kommet fram til kveldens siste. Det blir The Beatles som skal få avslutte med en gammel god låt. En av de første som de gjorde virkelig populære. Her nemlig avslutningslåten denne gangen. Please, please me. Og med den sier jeg, ha det!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen I Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter I dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause I langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang I Buggenholt I Belgia I dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken I Riksavtalen nå I sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose I barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte I skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter I 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hei, jeg Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazz-teamen.

Velkommen til jazztimen. Her skal det bli en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Og jeg håper du henger med. Først ut I dagens program den svenske vokalisten Alice Paps og pianisten og entertaineren Charlie Norman. Alice Paps var Sveriges første deltaker I Melodi Grand Prix I 1956, hvor hun fikk en fjerdeplass. Høydepunktet I hennes karriere var hennes nære samarbeide med storheten Duke Ellington. Her skal vi høre henne sammen med Charlie Norman I en innspilling fra 1998, og låta You and Me. Alice Paps døde I 2014, 90 år gammel.

Det var Alice Babs og Charlie Nordman med You and Me. Storbandet ble ledet av Anders Berglund. Da skal vi over til jazz på fiolin, og fiolinisten Steph Smith, som for øvrig var favoritten til den danske mesterfiolinisten Sven Asmussen. Steph Smith var født I 1909 og fikk fiolinundervisning av sin far, og spilte først I familieorkestret hvor mora var pianist. De gikk først I klassisk musikk, men han gikk over til jazzmusikk etter å ha hørt Louis Armstrong. Han var for øvrig den første som brukte elektrisk forsterkning på fela, som panelgitar. Vi skal gjøre han her I jazztimen I to låter. Først I Don't Mean a Thing, sammen med Oscar Peterson piano, Barney Kessel gitar, Ray Brown bass og Alvin Stoller på trommer. Innspillingen fra 1957.

Vi har hørt Steve Smith med It Don't Mean A Thing. Neste låt med den hardsvingende fiolinisten blir innimellom tom, som den forrige, av Duke Ellington.

Det var Inner Mellow Town med Steph Smith, Oscar Peterson, Barney Kessel, Ray Brown og Alvin Stoller. Da skal vi hjem til Norge, og pianisten, komponisten, arrangøren og radioman Kåre Grøttum. I 2014 kom det ut en CD med hans komposisjoner, men hvor han ikke var musiker. Musikken ble fremført av en rekke av våre fineste musikere. CD-en var veldig allsidig, og den fikk glimrende kritikker. Det gjorde at jeg var nødt til å få tak i den, og jeg ble ikke skuffet. Først skal vi høre en fin bossa. Den heter Bicho Bicho. Her er det trombonisten og radiokollega av Grøttum, Erling Wiklund, som er solist på instrumentet flygabon, eller marsjtrombone, som jeg også har sett det omtalt som. Litt rart, da den har ventiler som på en trompet, for eksempel. Med seg har han Tom Steinar Lund på gitar og Sture Jansson bass.

Vi har hørt Bijo Bijo av Kåre Grøttum med Erling Wiklund. Vi tar med en låt til fra denne skiva med Kåre Grøttum-komposisjoner. Og da vi over I renspika bebop jazz. Her Catwalk med Roy Nikolaisen trompet, Knut Risnes tenorsaks, Olga Konkova piano, Sture Jansson bass og rådegutten Hermund Nygaard på trommer.

Ja, stimmen har vi hørt Roy Nikolaisen og Knut Risnes med Catwalk av Kåre Grøttum. Da skal vi holde oss I Norge, og vokalisten Monica Borgen, som I 1993 gjorde en CD sammen med sin pianospillende ektemann Eivind Sandnes. Her den gamle klassikeren But Not For Me, og på bass og trommer, Erik Amundsen og Ole Jakob Hansen.

Det var Monica Borgen og Eivind Sandnes med But Not For Me. Da skal vi over til Sverige og et svensk-amerikansk samarbeide. Det var vibrafonisten Lars Erstrand og hans kvartett som i 1992 gjorde en turné med to amerikanske gjestemusikere. Saksofonisten og klarinettisten Ken Peplowski og gitaristen Frank Vignola. I Erstrands kvartett var Kjell Öhman orgel, Tommy Jonsson bass og Leif Dahlberg trommer. Heldigvis ble det gjort opptak av dette. I Uppsala, og vi går inn I konserten, når det står «The Man I Love» øverst på notarket.

Det var The Man I Love med Lars Erstrand, Ken Peplowski, Frank Vignola og Kjell Öhman. Vi skal holde oss til amerikansk gjestebesøk I Sverige. Vi skal høre tenoristen Scott Hamilton sammen med et svensk-dansk toppkomp. Han var født I USA I 1954 og gjorde seg gjeldende som musiker fra 1970, hvor han først var svært påvirket av jazzens første store gamle klassiske tenorister, som Ben Webster og Coleman Hawkins. Han turnerte etter hvert over hele verden og har oppholdt seg stadig mer I Europa, også Skandinavia. I 2009 hadde han en glimrende konsert I Sarpsborg. I 2012 var han I Sverige for å spille inn en CD med svensk-relatert repertoar. Kompe var Jan Lundgren piano, Jesper Lundgård bass og Christian Lett trommer. Her balladen fra krigen, Min soldat.

I jazztimen har vi hørt Scott Hamilton med Min soldat. Det blir siste låt I dagens program, og med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Programmet er sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
4: Dette programmet er gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
5: Da er det en glede å ønske velkommen til et nytt program her ifra Evangeliesenteret. Det er Bibelsamtalen, som vanlig, så er Paul André Joyce Wigart med her i studio. Han er markeds- og innsamlingsleder i Evangeliesenteret. Så er Jon Lere, som er pastor i Evangeliesenteret. Og så er det meg selv, Ole Holmen, som er konsulent og jobber med mange ulike ting. Og vi er samlet her for å samtale om Bibelen. Og vi takker for mange gode tilbakemeldinger som vi får på programmene våre. Det er hyggelig. At noen har glede av det, det er jo vårt ønske. I dag skal det handle litt om våren, og at Gud gjør noe nytt. Jeg ser at dere er litt vårlig kledd, gutter.
6: Ja, i dag er det en slags sommer.
5: Jeg er kanskje litt mer sånn all around, men vi er litt forskjellige der. Men jeg tenkte på dette med våren og sånn, for det er jo fantastisk dette her med våren. Jeg pleide, når jeg var ung, så pleide jeg å gå rundt hjemme på gården i Melum, i Skien. Og så sjekke litt opp liksom disse bekkene og sånn, passe på at disse bekkene hadde løpt videre, og det var moro, litt barkebåter på der, og liksom pusle litt med det. Og så at naturen ble levende da, det var jo veldig, veldig fint. Dikteren han sier jo sånn, «Nå livnar det lunnar, nå lauas det li». En hele skapning stunder nå fram til sumarstid. Og det er liksom som hele skapeverket lengter etter en fornyelse, lengter etter noe nytt som skjer. Og før så synes jeg jo sommeren var den beste tida på året, blant annet for at jeg bursdag i juni. Men jeg er i ferd med å endre litt mening, for jeg synes våren er så fantastisk, og den har jo også med det som vi snakker om i Guds rike da. Når Guds rike spirer fram, og jeg tenker på dette ordet her, fra Esaias kapittel 43, og vers, ja vi kan lese fra 18 og 19, «Husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som var før, se, jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram, merker dere det ikke?» Ja, jeg lager vei i ødemarker og strømmer i ørkenen. Her kunne jeg lest videre om, men se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede fram. Og det er liksom noe av det som preger sinn og tanker også nå på våren. Det er liksom at det spirer fram, det kommer noe nytt. Det som har ligget dødt ned, frøene som har ligget i jorda og sånn, de får nytt liv. Det er jo fantastisk, det er under som skjer. Og jeg tror også at det skjer i Guds rike egentlig hele tiden, men kjenner også det er litt spennende, vi har en ny tid. Det var nettopp forrige helg, så var jeg på noe som heter Descend i Skien, Telemark. Og det var også Vestfold folk med på det andre. Mm-hmm. 957 betalende, kanskje en cirka 800 ungdom blant de. Det var bare fantastisk å se hva Gud gjorde. 25 tok imot frelse og registrerte seg liksom som vi har bestemt oss i dag for at vi vil høre Jesus til. 110 som tok imot misjonskallet var veldig sterk misjonsutfordring, veldig flott forkynnelse, nydelig lovsang, litt sterkt for øra mi, men vi fikk ørepropper. Altså. Det var så herlig å være der, jeg var med som forbeder, og samtidig var vi på stand og sa litt om evangeliesenter og lyspunktet i Skien og sånn da. Så jeg bare kjenner at det er noe på gang rundt i Norge, og særlig blant ungdommen, og det er jo fantastisk, Paul André.
6: Jeg synes det er nydelig å se hvor mange unge som lener seg inn mot Gud, da. Og jeg hørte jo flere si det at over 800 ungdom i Skien er ganske unikt, at man klarer å samle så mange kristne ungdom som er fokusert på å få Gud. Og det skaper jo et håp også, og en tro at det er noe nytt som spirer, for det er noen ganger vi kan se oss rundt, kanskje noen kjenner seg igjen i dag, og ser tilbake på menigheten sin, og ser at og vi mangler barnearbeid, vi mangler ungdomsarbeid, og så, ja, hvor er denne vekkelsen? Men det er noe på gang, og jeg tror det kommer, og da er det jo litt opp til oss også, som det står i, er det Malaki, at han skal føre foreldrenes hjerte til barna, og barnets hjerte til foreldrene. Det handler om at vi også slipper det til, og latt dem se det som at de føler seg hjemme, selv om uttrykksformen er noen ganger litt annerledes enn det vi kanskje er glad i, og kanskje det er litt vondt i øra innimellom, som Ole sier her. Men jeg pleier å tenke sånn at jeg tok lappen når jeg var 18 år. Den bilen jeg kjørte da, det er ikke den bilen jeg kjører i dag. Vi har byttet ut noe på veien, og det er jo liksom ting har forandret seg litt, og vi må være også åpne for at det er noe nytt nå på gang som kanskje er litt annerledes, men vi ønsker å be for det og velsigne det.
5: Ja, altså, det var jo ikke noe problem i det hele tatt, det var jo bare, jeg bare fridet meg, altså, danset med de som, ungdommene som danset ved scenen der, og det var fantastisk å se hvordan det å gi seg til Gud, og jeg elsker egentlig det uttrykket all in. Når det gjelder ungdom, så føler jeg at det er det som må til, da. For det er jo sånn i alle andre sammenhenger også. Du gir alt for å komme, ja, for å nå et mål, da. Og hvorfor skal ikke vi kristne kunne ha et mål om å vitne for Jesus? Nå bestemte 42 kirker og menigheter i vårt område seg for et mål, og det at alle elever og alle går i skolen, alle elever, skal få høre om Jesus før de går ut av videregående.
7: Det er kjempeflott.
5: Så det er et skikkelig mål, da, hårete mål. Så man får startet skolelag og får inn evangeliet. Det er bare sånn i vårt område. Det skjer over hele landet.
7: Ja, det gjør det. Og jeg liker det Ole all in jeg også. Jeg tenker på liksom hvis jeg... Og jeg er litt sånn person, Olin. Det er liksom, det kan være litt sånn... Men jeg husker når vi spilte håndball, da, så var det jeg levde under for. Det fantes ikke noe utenom det, liksom. Det var liksom, det var sov med håndballen om natta, og det var liksom... Så jeg tenker, hvor mye mer, da? Skal det ikke på en måte kunne få lov til å leve all in for Jesus? Så jeg tenkte på, jeg ble så oppmuntret her i helgen, hvor... På et møte da, som vi hadde, så kommer det inn en ung kar på møte, og er med og kommer såpass at jeg fikk ikke prate med vedkommende før etter møtet, liksom. Kommer inn, og jeg blir veldig nysgjerrig på, for jeg visste jo ikke hvem denne unge mannen var da. Så prate litt med dette møtet, og så fortell, nå må du fortelle meg, for jeg skjønner at du har møtt Gud, liksom hvem er du? Han kommer fra en ikke-kristen familie. Har vært frelst i 3 år da. Kommer fra en ikke-kristen familie som jeg kjenner godt til da. Så sier han der at for 3 år siden så hadde han en del sånne eksistensielle spørsmål, ikke av negativ art, men var nysgjerrig og liksom sånn opplevde sånn positivt nysgjerrig da. Og de bruker jo andre måter og metoder for å finne ut av ting enn det min generasjon gjør, gjorde. Og det han liksom finner ting på nett og noe, jeg husker TikTok, ja, alle de der TikTok, liksom alle de der greiene der da. Og så setter han seg ned på liksom hjemme der på rommet sitt og sa, Jesus, hvis du finnes, så må du på en måte, da må du vise det for meg, og så fyller Guden. Med sin ånd og sitt nærvær, han kjente en sånn varm strøm, og skjønte at ja, dette her var jo virkelig. Så han ble frelst hjemme. Hvis jeg tenker det ikke bare i blant 800 andre ungdommer, men ungdommen søker, han forteller meg det at ja, men ungdommen er søkende, sier han. Og han har liksom gjennom TikTok og sånn blitt knyttet til et fellesskap da, som han er med i. Nei, jeg synes det er helt fantastisk, ja. Det er liksom, hvorfor skal vi hindre ungdom å gå all in? Det kan vi ikke gjøre.
5: Og jeg har en lignende historie som det du forteller fra mitt område, så at Gud virker også på enkeltpersoner hjemme når de virkelig roper til Gud og søker Gud. Og Paul André, vi har jo en flott sånn, hva skal vi kalle statement, eller sånn utsagn i evangeliesenteret. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. 2. Korinterbrev 5:17. Du har sikkert preket over det bibelordet.
6: Ja, et par ganger. Ja, for det er jo litt det jeg tenker også her. At minn ikke de første ting. Og hvor viktig er det ikke det å si det til de som er inne hos oss i evangeliesenteret? At livet har herjet, livet har ødelagt, livet har knust dem på så mange måter. Men hvis man hele tiden skal minnes de foregående ting noen ganger også, så blir det kan bli litt sånn, det er litt, du går liksom inn i livet nesten litt med krykke, men selv det er vanskelig, og det står jo det at han samvirker til gode for han, så frykter Herren. Så det er noe med det at det, du kan legge det bak, og så spirer du noe nytt nå. Det er håpet vi bringer da. Og så er det som Ole sier, om noen er i Kristus Jesus, så er det en ny skapning. Og hva betyr ny skapning? Jeg måtte slå det opp en gang. Hva betyr det? Det har startet en ny art. Og jeg sitter og ser liksom på National Geographic, og så ser jeg nye arter de finner i Amazonas eller i havet, så er det er en fisken med eller et dyr de ikke har sett før. Her er det en helt ny art som er skapt av Gud. Så er det jo det opp på første side, nå fant vi den frosken der som ikke vi har finnet før. Det er noe nytt nå. Og sånn er det også i det øyeblikket vi tar imot Jesus, så er det en ny art som er skapt. Da er det ikke Paul André, Adam, gamle Adam, men det er den nye Paul André. Og det her er en kontinuerlig vekst og forandring og, ja.
5: Det begynner jo med den nye fødsel som Jesus orienterte om, forkynte om til Nikodemus. Du må bli født på ny, og så er det fantastisk at for eksempel i Esekiel 11:19 står det, da vil jeg gi dem et nytt hjerte og la dem få en ny ånd. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dem et kjøtthjerte i stedet. Ja. Altså et nytt hjerte og en ny ånd. Altså det å bli en kristen, det å bli frelst, det er den samme prosessen som skjer om våren. Det er noe helt nytt som spirer fram. Vi får et nytt hjerte og en ny ånd inni oss. Og det var jo det som egentlig var Guds hensikt. Han ville ikke vi skulle leve etter det gamle testamentet i lovene, men det var en forberedelse for at vi skulle forstå at vi kan leve i den nære relasjonen med Gud, ikke sant, Jon?
7: Mm.
5: Og i, i nådepakten da, som egentlig var den første pakten med Noah, mm. så får vi liksom leve i nåden og få, ha et nytt hjerte og en ny ånd, det fantastisk.
7: Ja, det helt nydelig. Og det, vi ser jo liksom, Bibelen jo full av nye starter da, på en måte, hvor han gir nye muligheter, og målet jo den relasjonen som du snakker om. Og jeg tenker på noe av det som jeg også har vært litt opptatt av i det siste, jo det som står i siste versen i 2. Korinterbrev, kapittel 13, vers 14, så står det liksom, står om at det med nåde og kjærlighet, og, men han avslutter brevene liksom med at det må den hellige ånds samfunn være med dere alle, og det er en ånd som gir liv da. Gir nytt liv. Det er den hellige ånd som føder oss på ny, som skaper noe nytt i oss,
5: mm.
7: som gjør at vi kanskje innenfra begynner å tenke nytt da, se nye muligheter, gripe håpet som vi opptatt av da. Ja.
6: Vi hadde en arrangement nettopp, og flere tok imot Jesus der, det var jo mer hos voksne, det var ikke den ungdomslige, men de også tenkte noe nytt nå. Og da sitter en av våre sentergutter som var med på sin første møteserie. Og han hører vitnesbyrda, han hører talen, han hører lovsangen eller tilbedelsen. Og så kommer han bort med etterpå og så, jeg ønsker Jesus skal flytte inn. Så tar han mot Jesus der, så sitter liksom etter møtet så ser jeg liksom, da sitter flere av de fra samme sted, så sitter de ved siden av hverandre, og så har vi frelst alle sammen. Disse var fra samme miljø, samme by,
5: ja.
6: Så det var så at det tre frelste skarer på en trapp, og jeg så på dem og tenkte bare, Gud skaper noe nytt.
5: Mm.
6: Bare for noen år siden så gikk de gater langs, og ingen håp i denne verden. Ikke noe liv, det var ikke liv i øya deres, det var bare jag etter rus.
5: Mm.
6: Og så fikk de oppleve den håpes Gud som snur opp ned og gjør noe nytt nå, og hva det blir ut av det, det vet ikke jeg, men jeg vet at Gud gjør noe nytt nå, det er fantastisk.
5: Jeg satt i en samtale med en psykolog, og ikke lenge siden, jeg vet ikke om det skulle ha en samtale i forbindelse med en utredning som ble lagd da. Og så snakket vi litt om dette her med fagfolk i senter, mange så forskjellige sånne ting da. Og så mente hun at det starter veldig tidlig. Når folk er veldig unge, så blir de veldig påvirket, og det er vanskelig å endre noe underveis da, oppover. Så kommer jeg inn og smette inn at jeg tror at Gud kan endre ting.
7: Mm.
5: Han er jo skaperen, det hadde jeg ikke noe tro på. Jeg er ateist, så jeg har ikke noe tro på det, men jeg fikk smette inn i vitnesbyrd da, i hvert fall. For at det som er så fantastisk, det er jo at Gud han skaper jo hele tiden, faktisk, fremdeles. Og det står for eksempel i Jesaja 65:17, se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer. Så nå er jo det noe som vi ser frem til, som ikke er ferdig enda, men altså, han er i virksomhet, han skaper noe nytt i menneskehjertet som vi snakker om da.
7: Mm.
5: De utslåtte og de, men det er alle mennesker som søker ham. Og så ser vi at Gud som skaper han, det er jo så stort at Gud bryr seg om oss, og vi skaper noe nytt inni våre hjerter. Men også i hele universet.
7: Jeg synes jo det er helt fantastisk, og våren er også min håper å si favoritt årstid. Det er liksom, jeg husker liksom helt da jeg var liten, når vi nå liksom vi, det er mye skråninger eller sånn, skråninger da rundt der jeg bodde, og jeg husker at når skråningen begynte å liksom komme til syne igjen, da var liksom en sånn nå liksom kommer det noe nytt, nå kommer det noe fint, nå liksom nå det skaper liksom en sånn forventning. Og det er jo også noe den hellige ånd gjør da. Han skaper en forventning om noe som er på gang.
6: Det var en predikant som fortalte meg en historie om dette bambustreet i Asia som plantes, og så vannes det,
7: og så gjødsles det, og så vannes det hver dag. Og det ser ikke, det ikke noe som spirer ut av dette, så du har nesten lyst til å grave det opp, og så går det både en og to uker, så går det en og to måneder, og så går det en og to år, og så går det tre år, og så fire år, og du driver med samme prosessen, det ser ikke, her ser det dødt ut. Men da jeg har planta, jeg har gjort alt riktig etter boka, og etter år fem, så vokser dette bambustreet 25 meter på fem uker. Og det bildet viser meg egentlig at noen av oss som ber for sine eller sitter hjemme og ser på noe kanskje eller vi kjenner igjen at vi nå har jeg gjort alt riktig, jeg har bedt, jeg har planta jeg har sådd, jeg har alle forutsetninger har vært der så ser det bare dødt ut, det ser ikke her kommer det ikke noe liv så er det en hilsen at det noen ganger vi i dette at ikke mist håpet for Gud sender en vekst i sin tid for det jo en sånn bilde her også at han gjør noe nytt, og det er noe som vi kan hvile i at vi gjør det Gud vil og så kommer høsten eller det kommer når tiden moden for det
5: på Descendo som jeg nevnte i Skien så var Andreas Nordli og holdt en preken om misjon fantastisk inspirerende og han snakket om de første misjonære som dro til Kina hvordan kampen det var virkelig en kamp da og jeg har ikke alle disse detaljene med meg nå, men det var jo tøft for de som reiste ut første gang, og han fortalte om den første norske misjonæren som reiste til Kina og så videre. Det var et tøft liv. Og hun døde der borte etter en del år, ikke med en gang, men etter en del år. Men de planta og sådde noe som har spiret. Nå vet vi at det er millioner i Kina som har vendt seg til Gud, og Norge var sikkert ikke det eneste som sendte misjonærer dit, men vi har sendt misjonærer til mange forskjellige land. Tenk på hvilken resultat det har, hva det har skapt i de landene. Jeg var for noen år siden i Sør-Amerika og besøkte en av de første stedene som Pinskirka Tabernakel i Skien var å plante en menighet nede i jungelen i Bolivia, sted som er Gibraltar. Da fikk jeg preke på første på Palmesøndag på en menighet som har plantet i Norge. Det var større enn vår egen kirke, og det var mange forskjellige menigheter rundt bare i den lille landsbyen der. Men det har vært norsk misjon i mange år som har investert, og så har det mange mennesker. Så Gud skaper noen, gjør noe hele tiden. Så det er bare så stort å være med i Guds rike og se hva Gud gjør og se hvordan han ja, han som sitter på tronen sa til meg, se, jeg gjør alle ting nye, det er jo litt i perspektivet fremover da, og han da til skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord, åpenbaringen 21.5 så det som Gud skal gjøre fremover med en ny himmel og en ny jord, er jo en del av dette skapverk som skal fullføres. Og det at vi faktisk kan se frem til det, Jon, det gjør at vi kan smile litt i skjegget, holdt jeg på å si. Vi har vel ikke skjegget noen av oss, men...
7: ja, klart det. Jeg satt og tenkte på det, og at når vi... våren, da, den får oss til å se fremover.
5: Absolutt.
7: Ikke sant? Og det er noe av det du sier, da, er at... Når på en måte når Guds ord forteller oss om noe som ligger foran der så er det på en måte en slags vår som gjør at nå skal det spire fram og vi kan se konturene av det Bibelen snakker om endetida og vi kan se liksom at det er ting som nærmer seg da. Så det er på en måte holdt på å si sånn sett en slags vår i verdensbildet også hvor vi kan ja. Og jeg tenker på, for oss, vi har liksom noen som har gått foran også, og vi vet hvor de er, og vi vet at de liksom har det godt da. Men det er klart at når vi liksom har en himmel i vente da, en ny himmel og en ny jord, det er liksom ikke noe kriger, det er ikke noe misunnelse, det er ikke noe ondskap, det er på en måte bare hvor Gud trenger ikke sola, vet du, fordi han lyser opp hele, så det skaper litt forventning da.
5: Derfor har vi jo lyst til å oppmuntre deg i dag, til å inspirere deg litt, til å se på alle de positive tingene rundt deg. Se hva Gud gjør i menneskers liv, og at du også kan være en del av det. Om du er der i dag, at du synes det er tungt og vanskelig og sånn, så kan vi be til Gud, og vi vet at han møter oss der vi er. Så jeg tenkte det, Paul André, kan ikke du avslutte med en bønn og en liten appell til de som kjenner at jeg er liksom ikke helt der, jeg er litt lenger nede og er litt opptatt med kanskje ting som ikke fungerer, litt motløs. Kan ikke du be en bønn for alle de som har det sånn i dag?
6: Ja, vi tror på håpets Gud, vi tror på han som kan gjøre alle ting nye i ditt liv og vårt liv. Og er du der og kjenner litt det som Ole sier, så kan vi koble oss på han i en enkel bønn, at han hører oss, så han har hele verden i sin hånd, så han ser hele verden, men samtidig så ser han deg, og han ser meg, og jeg takker deg, Jesus, at du ser alle som ser på i dag. Jeg takker deg, Herre, at du er den som kommer med håp. Jeg takker at du er den som kommer med liv, Herre, og jeg takker deg, Herre, der i områder av livet deres, der det er mørke, Herre, så er du den som blåser ditt lys inn i det, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, at ingenting er umulig for deg, Herre. Jeg bare ber i Jesu navn, og du skal løfte av noen tunge skyer over mennesker i dag. La meg kjenne, Herre, håpets Gud bringer et liv inn i mørke situasjoner i menneskers liv til din ære i Jesu navn. Amen.
5: Og med det så vil vi si takk for oss her ifra Bibelsamtalen i dag. Håper du har fått glede av det her. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede fram. Takk for i dag.
8: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

Endelig er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og deg vant påstande. Du kan være med og bidra hele veien igjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg på dem alle sammen, jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her.

Ja, vi har hatt en fin ferie, I hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset. Og det litt drama, har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men jeg også får lov å si, og temperaturene har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant I går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og hadde nær sagt det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

Vet du hva, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene den sommeren. Hvilken sommer spørsmålet? Og hvis du klar, så starter vi med første ledetråd her. Ja, det altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet bare hvilket årstall var det, og det det årstallet vi ute etter. Det var første ledetråd, det kommer flere. Lykke til!

griper fatt I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte, som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke, og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

Massevis av god musikk I dag, og det jammen god musikk I quizen også. Vi på utkikk etter ett årstall, og vi har musikk og hits som ledetråder. Vi spør hvilken sommer var denne, eller disse låtene hits på VG-lista. Det ett årstall vi ute etter. Ledetråd nummer en, lød slik. Ordentlig dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer to? Denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, I så fall så dette enkelt. Eller så kan det være at du trenger en ledetråd nummer tre også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

Jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg, Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr Ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966, nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

jeg bare få lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokus Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja, det var jo godt år det også. Flere quizzer kommer. I'm

Tusen takk. Er vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har stått på. Hvis den ikke var på, så ville dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her I studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt I karrieren, men nå vet jeg I hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis I dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri I dag, I hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen jo ikke til å svare på. Det hverken spørsmål eller innspill, det bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg til Endre Lundgren. Jeg ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres I morgen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Regjeringen slår sammen Husbanken og direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi er i dag kommet fram til det 11. og nest siste programmet i bibelundervisningsserien Perler fra Salmenes bok. Og som du hører da titelen, det er altså Salmenes bok i Bibelen dette handler om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien er hentet fra den første av de fem salmebøkene i Salmenes bok, salme 1-41. Vi skal i dag lese fra salme 37, og vi skal lese de sju første versene. Jeg har kalt dagens program «Sjelens normaltemperatur». Salme 37 av David. «La ikke din vrede opptennes over de onde, misunn ikke dem som gjør urett. For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo i landet og legg vind på trofasthet. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham, han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset, og din rett som lyser midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer.

I oktober 2009 besøkte jeg bedehuset Betlehem I Auklandshamn, en flott bygd som ligger I Sveio kommune på Vestlandet, cirka 3 mil nord for Haugesund. Bygda har cirka 500 fastboende og et både rikt og variert kristenliv. Ved flere anledninger de siste årene har jeg besøkt Auklandshamn med møter. For noen år siden talte jeg på en fellesmøteserie I bygda, arrangert av Bedehuset Betlehem, Pinsemenigheten Philadelphia og Den Norske Kirke. Og siste gang jeg besøkte bygda var I februar 2012, den gangen I forbindelse med en felles bibelhelg for alle bedehusene I Sveio. Dette et utrolig fint sted å besøke. Da jeg hadde møter I Auklandshamn I oktober 2009, var jeg innkvartert på Solgry, et leirsted som Norsk Luthersk Misjonssamband har bygd opp her I Sveio. Og det var I den anledningen jeg ble kjent med en flott familie, som da hadde ansvar som bestyrerpar på dette leirstedet, Anne-Kari og Geirmund Gausel. Og så de to barna deres, Håkon som var 4 og Malena som var 2 år. De fleste måltider denne helga spiste jeg sammen med denne familien. Og det var den siste søndagen det skjedde. Jeg skulle tale på formiddagsmøte I bedehuset klokka 11, men startet dagen med å spise frokost sammen med denne familien. Da vi var ferdige med selve maten, tok faren fram familieandaktsboka og begynte å lese. Og på denne dagen, altså 18. oktober, fikk vi høre følgende. Og jeg siterer. Paul Gerhardt var en prest som levde I Tyskland for omtrent 350 år siden. Han blitt svært berømt fordi han skrev så mange gode salmer. Men Paul Gerhardt hadde det ikke lett. 4 av de 5 barna hans døde mens de var små. Han ble avsatt fra prestestillingen sin fordi han var uenig med kurfyrsten som styrte der I landet. Så døde kona hans, og presten hadde bare sønnen sin på 6 år igjen. Men Paul Gerhardt stolte på Gud, selv om livet var fryktelig vanskelig. Det skjønner vi når vi leser salmene han skrev. Han fikk virkelig oppleve at Gud hjalp ham gjennom alt det triste. Slik lyder det første verset I en av salmene hans. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Han skal vel også finne den vei hvor du kan gå. Og så sto det til slutt I andakten. Det hender at også vi opplever noe som sørgelig. Kanskje en vi glad I blir syk eller dør. Det kjennes forferdelig. Noen ganger føles det som om vi kommer inn I en mørk tunnel som aldri tar slutt. Men vi som tror på Jesus har et lys som hjelper når det mørkt og trist. Selv om vi sørger og gråter, Gud hos oss og trøster oss. Slik leste vi det I familieandaktsboka denne søndagen. Og det gjorde meg utrolig godt denne dagen å høre det som ble lest. Lys I mørket var overskriften over den andakten. Og bibelordet vi hørte var hentet fra Mika 7,8. Det lyder slik, «Om jeg sitter I mørket, Herren lys for meg.» Og så jeg hadde nemlig hatt det slik de siste par ukene. Det var noe I livet som hadde vært tungt å tenke på, og tungt å bære. Men dette sa jeg ikke noe om, hverken på Solgry eller I Auklandshamn. Men Gud, han visste det, og andaktsordet nettopp denne dagen, det tente et lys også for meg I mitt mørke. Så langt opplevelsen I Auklandshamn under denne søndagsfrokosten på Solgry.
Men Paul Gerhardt, han som vi altså leste om denne dagen, hva vet vi egentlig om han? Jo, vi vet litt. Paul Gerhardt en av Tysklands desidert største salmediktere, gjennom alle tider. Ikke fordi han den salmedikteren som har skrevet flest salmer i Tyskland. Det mange tyske salmediktere som har skrevet mye mer enn han. Men ingen har skrevet slike salmer som lever og som fremdeles i bruk, og ingen så mange som Paul Gerhardt. Og bare det sier jo litt. Egentlig det ikke mye vi vet, hverken om Paul Gerhardts liv eller om hans tjeneste. Det finnes omtrent ikke skriftlige kilder som kan fortelle oss hvem han var og hvordan han egentlig hadde det. Skal vi i dag danne oss et bilde av hvem Paul Gerhardt var, må vi først og fremst studere salmene hans. Det her han lukker oss inn i sitt liv, inn i sitt indre landskap, og lar oss få anledning å kjenne mannen bak navnet. Paul Gerhardt var født i 1607, altså for mer enn 400 år siden. Han ble knapt 70 år gammel. Han døde i 1676, etter et på mange måter hardt og strabasiøst liv. Akkurat slik vi fikk høre det i familieandagsboka på Solgry. Han tok sin teologiske utdanning i Wittenberg, den lutherske kirkens høyborg på denne tiden. Og etter dette tjenestegjorde han som prest, både i Berlin og et par andre steder. Men på grunn av bitter lærestrid mellom den lutherske og den reformerte kirken, ble Paul Gerhardt avsatt fra sitt embete i 1666. Han var da i Berlin. Og dette gikk hardt inn på den da nesten 60 år gamle presten og salmedikteren. Paul Gerhardt skrev faktisk ikke en eneste salme etter at han måtte reise fra Berlin. I tillegg til oppsigelsen mistet han også sin kone i tuberkulose i 1668. Da satt han alene tilbake med en gutt på bare 6 år. Før dette hadde Paul Gerhardt nemlig mistet 4 av 5 barn. 2 av dem døde i fødselen, og de 2 andre døde før de var blitt 2 år gamle. Den salmen jeg allerede siterte det første verset av, «Velt alle dine veier», en av Paul Gerhardts mange trøstesalmer, og sikkert den best kjente. Og var det noe den hardt prøvede tyske presten kunne trenge, ja, så var det en rikelig porsjon av Guds trøst. Det finnes en nydelig historie om hvordan denne salmen ble til. I dag nok de fleste salmeforskere sikre på at denne historien ikke har realiteter i seg. Den nærmest som en legende. Men la meg likevel få lov å gjengi den her. Da Paul Gerhardt ikke ville forplikte seg til å la være å vitne mot den reformerte lære, ble han i 1666 avsatt fra sitt embede og vist ut av landet. Han måtte da med kone og barn ta vandringsstaven i hånden, uten utsikt til å finne det fornødne livsopphold andre steder. Han la veien mot sitt gamle fedreland, Saksen. På veien tok han inn i et gjestgiveri, men her ble hans hustru aldeles nedfor av bekymringer. Paul Gerhardt trøstet henne da med det bibelstedet som Johan Bogenhagen pleide å trøste sitt hjerte med, når det var trykket av sorger. «Velt din vei på Herren, og forlat deg på ham, han skal gjøre det.» Altså salme 37,5. Deretter gikk Paul Gerhardt ut i hagen, satte seg bak huset under et epletre, og diktet denne herlige salmen. Da han var ferdig, gikk han inn og leste den for sin hustru,
som i høy grad kjente seg trøstet og vederkveget ved den. Samme kveld kom to fremmede menn til gjestgiveriet. De kom i samtale med den bekymrede familien og fortalte at de var utsendinger fra hertug Christian fra Merseburg. Lenger ut i samtalen kom det fram at de skulle til Berlin for å innby den avsatte presten Paul Gerhardt til å komme til Merseburg. For en glede for den landflyktige familien! Hvor snart hadde ikke Herren, som de hadde veltet sin vei på, gjort alt vel for dem. Gerhardt ga seg straks til kjenne, og de to rakte ham kongens skrivelse. Han skulle også få en ganske stor lønn, inntil han fikk seg et nytt embete. Med tårer vendte Gerhardt seg til sin hustru, viste henne brev og sa, «Se, hvorledes Gud sørger for oss! Sa jeg ikke til deg, velt din vei på Herren, og forlat deg på ham. Han skal gjøre det.» Slik lyder historien. Hvor vakker denne historien enn er, skriver salmeforskeren Skår et par hundre år senere. Den har likevel en vesentlig feil. Den er ikke sann. Salmen «Velt alle dine veier» er skrevet mange år tidligere, i 1648, altså lenge før Paul Gerhardt forlot Berlin. Men det som i alle fall er sant, er måten «Velt alle dine veier» er skrevet på. Den er en såkalt akrostikon-salme. Det er en salme der det første ordet i hvert vers, når du setter de etter hverandre, blir til en egen, selvstendig setning. Og den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad gjorde det mesterverket å ta vare på akkurat dette, da han kledde Paul Gerhardts salme i norsk språkdrakt. Leser vi de første ordene i alle de 12 versene i den norske oversettelsen etter hverandre, så lyder det slik, «Velt på Herren din vei, og håp på ham, han skal det gjøre.» Altså rett og slett salme 37,5. Salme 37, som vi har lest fra i dag, er en nokså lang salme. Den består av hele 40 vers, og det var altså de første 7 versene vi nå leste sammen i begynnelsen av dette programmet. Et av salmens hovedtema er spenningen mellom de ugudelige og de rettferdige, for å bruke salmens egne ord. I møte med alle disse ugudelige vil de rettferdige kunne bli påført mye lidelse og mye smerte. De vil bli utsatt både for ondskap og all slags urettferdig behandling. Hvordan skal de rettferdige oppføre seg i møte med alt dette? Hvordan skal de reagere? Ja, det er salme 37 mye opptatt med, og salmen har flere klare råd å gi. For det første, du skal aldri ta igjen med samme mynt. Det er så lett å ville gjengjelde ondt med ondt. Det er så lett å ville møte hat med hat. La ikke din vrede opptennes over de onde, over de som har lykke på sin vei. Slik leste vi det her, både i begynnelsen av dagens bibeltekst og i slutten, altså i vers 1 og i vers 7. Og hvis du leser gjennom hele salmen, vil du oppdage hvordan dette gjentas gang etter gang. Se for eksempel på vers 8. Avstå fra vrede, og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som ondt er. Altså, du skal ikke ta igjen med samme mynt. For det andre, du skal prøve å si til deg selv, det skal ikke vare til evig tid, alt dette vonde. Det er snart slutt.
snart det forbi med de ugudelige. Og så det leste vi om i dagens bibelord i vers 2. For som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned. Nei, sier salme 37, ikke vær for oppgitt eller bli for oppbrakt over de ugudelige. De har nemlig ingen fremtid. Fremtiden tilhører de rettferdige. Og så det rådet blir gjentatt utover i salmen. Vers 35 og 36 for eksempel. Jeg så en ugudelig tyrann, står det. Han utbredte seg som et grønt tre i sin egen jordbunn. Men han forsvant, og se, han var ikke mer. Jeg lette etter ham, men han var ikke å finne. Eller i vers 38, overtrederne går til grunne alle sammen, og de ugudeliges framtid skal avskjæres. Og så det tredje, og det det viktigste. Prøv heller å være opptatt med Herren, din forsvarer og følgesvenn, i stedet for å frykte dine motstandere, alle disse ugudelige. Det hovedsaken, også i det vi leste i vers 1-7. Advarslene mot de ugudelige, altså det vi allerede har snakket om, i vers 1 og 2 og i vers 7, det bare som en ramme rundt det som det viktigste. Og det viktigste, det å feste blikket på Herren. Det å stole på Gud og hans løfter. Det det til sjuende og sist blir spørsmål om. Og se nå på avsnittet fra vers 3 til begynnelsen av vers 7, hvordan dette løftes fram som den store hovedsaken. I alle disse versene det Herren selv det dreier seg om, og hvor viktig det å la han få ta hånd om hele vårt liv. Vers 3. Sett din lit til Herren, og gjør godt, bo i landet, og legg vind på trofasthet. Vers 4. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Vers 5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Og vers 7. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg håper du fikk tak i dette. Fire vidunderlige formuleringer, fire vidunderlige formaninger. 1. Sett din lit til Herren. 2. Gled deg, Herren. 3. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Og 4. Vær stille for Herren, og vent på ham. Jeg har et personlig minne knyttet til salme 37 og til en av de fire oppmuntringene vi her leste. Det skriver seg fra august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bildøy i Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette året. Midttimen var navnet vi brukte på de andaktene som kom like etter lunsj, og som var felles for både lærere og elever. Ansvarlig for midttimen denne dagen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. Jeg husker enda hvilket bibelord han leste, og et uttrykk han brukte. Bibelordet var salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og betegnelsen han brukte på dette bibelordet var dette. Dette kristenlivets normaltemperatur, eller sjelens normaltemperatur. Jeg vet ikke hvor du befinner deg nå, du som hører dette, eller hvordan du har det akkurat i dag. Men uansett, denne vitaminen kan verne deg mot et kaldt hjerte og mot overopphetede reaksjoner. Disse ordene god medisin, mot feberhete handlinger og mot iskalde følelser. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Stula Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jarle Haugland med oss også i dag, og andakten den produsert av Noria. Vi skal nå høre Solveig Leithaug synge for oss sangen «Tilbe deg».

Noen flotte solsikker kneiser på en åkerlapp ikke langt fra der jeg bor. De vekker stor beundring. Langs husvegger i nærheten kikker noen stemorsblomster forsiktig opp. De blir oversett av de fleste. Men om det plutselig kom en voldsom vindkule, ville solsikkene bli lagt flate hvis de ikke fikk nødhjelp. Stemorsblomstene ville for sin del bli litt rufset i parrykken, men ellers ville de stå som før, når uværet var over. Når stormen kommer, er det å være solsikke altså ikke noe å trakte etter. Det er heller ikke noen fremtid i å kneise i selvgodhet mens vi venter på Guds siste stormkast. For det kommer. Så sant vi er mennesker, vil vi oppleve livets siste storm. Når uværet letter, vil vi se helt nye horisonter. Vi vil se en ny himmel og en ny jord. Da vil det dessverre vise seg at noen solsikke mennesker kanskje ikke sto det over. De som mente de kunne holde høy profil av selvros overfor Gud, fikk store problemer. Men de som var ydmyke og ikke hadde annet å rose seg av enn Jesu nåde, tålte stormen og ble stående. Vi leser fra 1. Peters brev: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne.»

Linn Ullmann skriver i boka «De urolige» om sin far, den berømte regissøren Ingmar Bergman. Han var prestesønn, men hadde tilsynelatende valgt andre veier i livet. Ullmann skriver i boka «Etter at han døde fant jeg to gule håndskrevne post-it-lapper på kontorveggen hans. De hang bak døra. De hadde hengt der en god stund. Jeg lirket dem av. Furupanelet var lysere der de hadde hengt. På lappen til venstre sto det «Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Men det er bare der som mennesker finner forsoning». På lappen til høyre sto det «Det er kanskje dette vi søker gjennom hele livet. Den største mulige sorg for å endelig bli oss selv innen vi dør». Kanskje Ingmar Bergman hadde funnet livets viktigste sannhet allikevel. For det første, det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Dette er et sitat fra Hebreerne 10:31, og det er et gudsbilde som kan være krevende å formidle. For Gud, han er jo kjærlighet. Gud er god. Han fyller oss med det som er godt. Han er vårt vern, han er vår klippe, vårt skjulested, vår fest. Vårt skjold og vår borg. Han er vår hyrde som beskytter, som leder oss til vann og grønne enger og gir hvile og kraft. Det er den Gud vi tror på. Men hvorfor er det da forferdelig å falle i hendene på han? Jo, fordi han er den hellige, den allmektige, den som ikke tåler at vi er utro med andre avguder. Det sinnet, den sorgen og det sjokket en person kan oppleve når han eller hun oppdager at ektefellen har vært utro, den er bare et svagt bilde på hva Gud føler når vi vender han ryggen og tilber andre. Det skjer hver gang vi stoler mer på oss selv enn Gud. Hver gang noe annet er viktigere for oss enn Gud. Hver gang vi ikke elsker Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og hele vår forstand. Bibelen kaller det for synd, og det er en gift som dreper oss innenfra. Men er det ikke på tide å plassere begrepet om synd på historiens skraphaug? En oppfinnelse som var nyttig å kontrollere andre mennesker med? Nei, jeg er ikke så sikker på det. Vi kaller det kanskje ikke synd lenger, men enhver med bare en mikroskopisk kontakt med omverdenen eller sitt indre må erkjenne at ondskapen er høyst reell. For hvis synd ikke finnes, hva har vi da å si til mennesker som har opplevd undertrykkelse, utnyttelse, svik eller overgrep? Hvis ikke synd finnes, må vi da bare finne oss i å leve med dette som en uunngåelig del av tilværelsen? For uten erkjennelsen av synd, så finnes det heller ingen løsning mot ondskapen. Ateisten Bjørn Sterk skriver i sin bok «Å sette verden i brann». Kristne hadde både synd og frelse. Vi postkristne har synd uten frelse, synd uten tilgivelse, synd uten nåde. Det må det bli trøbbel av. Og det fører til den andre av Ingmar Bergmans sannheter på de gule lappene. Det er bare hos Gud at mennesker finner forsoning. Jo, det er forferdelig å møte den levende, allmektige og hellige Gud, når vi selv er infisert av synd. Men det finnes ikke nåde andre steder. Det finnes ingen andre som har en løsning for vår ondskap. Den løsningen finnes kun hos Jesus på korset.

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset, skriver Paulus i brevet til Kolosserne. Det kristne budskapet om synd, det er det ikke for å holde mennesker ned og kontrollere det. Tvert imot, det er en sann beskrivelse av menneskets tilstand, og denne erkjennelsen er første skritt til frihet. Det gir oss til slutt den tredje av Bergmans oppdagelser. Det er der vi blir oss selv, selv om veien der kan være full av sorg. For det å oppdage egen synd, det er vondt, sånn som det er vondt å høre at den lider en alvorlig sykdom. Men når Guds grenseløse nåde får tilgi oss og rense oss, så blir vi hele og frie igjen, sånn som Gud har skapt oss. La oss be. Takk, gode nådige Gud, at du er den hellige, du er den allmektige, og samtidig full av nåde og kjærlighet. Vi kommer til deg og ber om å få leve i nåde og sannhet på grunn av Jesus Kristus. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.

Nærmere deg, min Gud, hørte vi spilt nå etter andakten som var ved Jarle Haugland. Til slutt i dag skal vi høre sangen «Stor er din trofasthet», sunget av Gospelkompaniet. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

sto og røkte lommerusk og hette bare Jens. Med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking. Jeg tok en midnattsblå.

0: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: da ønsker vi velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag Benjamin tekniker, Sofia produsent med Terje som hjelpemann, og jeg heter Per. Og i dag lykketallet 2, og jackpotten på 6000 kroner. Og vi tar salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post krøllalfa radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og da vi klar for side 1, 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut 15. 1, 5. 20 2 0

67. Fire, fem. Syv, tre. 52, 5, 2. 75, 7, 5. 40, 4, 0. 55, 5, 5. 10, 1, 0. 9. Tallet er 9. 79, 7, 9. 11, 1, 1.

68 68 70 70

56 56 28 28 31 31 43 43

Og da ble det bingo på tallet 43, og en glad vinner i revbukta vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 53. 5-3. Trettiseks, 39, 3-9. 24, 2-4. 54, 5-4. 42, 4-2. 33, 3-3. 78, 7-8. 37, 3-7. 64, 6-4. 76, 7-6. 86, 8-6. 65, 6-5. 46, 4-6.

87 87. Tjueen, to, en, tredve, tre, null. Femti. 5-0. 7. Tallet er 7.

Og da ble det bingo på tallet 7, og en glad vinner på Manstad vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 500 kroner. Første tall ut nå 60. 6-0. Femtini, fem, ni.

1. Tallet 1. Fire ni. Tre fem. 72 7 2. 34 3 4. 74 7 4. 89 8 9. 13 1 3. 47 4 7. 63 6 3. 4. Tallet 4. 69 6 9. 77 7 7. 2. Tallet 2.

80 80 0. Tre. Tallet er 3.

0: Og da ble det bingo på tallet 3, og en glad vinner i Tistedal vant 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billetten
0: i kjøftet. Fotball har høyt mål her, men har lagt det høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så fang jeg til å flyge med hjem.
0: Ja, ja. Og boll ikke rundt en bom.
1: Grunnen var jo.
0: Nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går.
1: Jeg ble spart ikke etterpå.
0: Nei, går.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Da vi tilbake, og først før vi går I gang med spill 2, så skal jeg bare kjapt informere om at tirsdag 16. juni så det live bingo, men på idrettsplassen I Råde. Mer info om dette kommer. Vi har litt minimalt med informasjon akkurat vi som sitter her nå, men det kommer mer info om det. Så vent neste til uke. Neste uke, ja. Da kommer det mer info.
2: Og da vi klar for side 2 og en rekker. Og første tall ut, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 83. 83. Ni. Tallet 9. Syttiåtte, syvåtte, førtito, fireto, sekstito, 6-2

80 80 0. Måtte bare hoste litt, så vi måtte skru ned lyden. Neste tall ut nå 70 70. Seksten, 1 6. Nitti, 9 0. Åttisyv 8 7. Trettiåtte 3 8. Trettini 3 9. Femtito 5 2.

Og da ble det bingo på tallet 52. En glad vinner i Sarpsborg vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 53. 5-3. Syv-ni. 73-7-3. 4. Tallet 4. Tallet 2. Syv-fem. 61-6-1. 37-3-7. 33-3-3. 48-4-8. 1. Tallet 1. 46-4-6. 14-1-4. 89-8-9.

Og da var det ingen som hadde bingo nå, og siste tallet vi trakk var 89. Det neste tallet nå er 58. 58. Trettiseks, tre, seks. Trettito, tre, to.

7. Tallet er 7. Åtte, to. Seks, ni. 21, 2, 1. 49, 4, 9. 45, 4, 5.

35 35. Fire, tre. 56 56.

Og da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk 81. Neste tallet ut nå 88. 88. Sexti, sex null. Fem, tallet fem. Femtini. 5, 9.

Og da ble det bingo på tallet 59, og en glad vinner på Gressvik vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 700 kroner. Første tall ut nå 72. 7-2. Tjuefem, to, fem. Tjuetre, to, tre. Femtifem. 5-5 30-3-0 19-1-9 3. Tallet 3. 15-1-5 10-1-0 34-3-4 29-2-9 11-1-1

0: Og da ble det bingo på tallet 66, og en glad vinner på Borgenhaugen vant 700 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Og da ble det bingo på tallet 9, og en glad vinner på Borgenhaugen vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 80. 8-0. Tallet 2. 61. 70. 7-0. 85. 8-5. 82. 8-2. 21. 2-1. 20. 2-0. 58. 5-8. 8. Tallet 8. 1. Tallet 1. 52. 5-2. 14. 1-4. 48. 4-8. 78. 7-8. 88. 8-8.

Da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk var 88. Neste tall nå 13. 1, 3. En, åtte. Syttifem. Syv, fem. Seksten. 1, 6. 79. 7, 9.

Og da var det ingen som ringte inn, og det siste tallet vi trakk var 79. Neste tall nå 19. 19. Fyrtiotre, fyretre, sextioåtta, sexåtta.

Og da ble det bingo på tallet 68, og vi kan gratulere en glad vinner fra Røkkestad med 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 900 kroner. Første tall ut er 64. 6-4. Trettisyv, tre syv. Femtifire, fem fire. Førtiseks, fire seks. Fem, tallet er fem. Ti. 1-0. 59-5-9. 31-3. 1. 11-1-1. 73-7-3. 12-1-2.

63 63. Fire, null.

0: Og da ble det bingo på tallet 36, og en glad vinner på Ørmen vant 900 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Dette Radio Øst.
1: Og da vi klar for side 4 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 23. 2-3. Syv. Tallet 7. Femtito. Fem. To. Førtifem. 4-5 39 3-9 48, 4-8 22, 2-2 35, 3-5 38, 3-8 65, 6-5 29 2-9 42 4-2

36 3 6 73 7 3 26 2 6 To, tallet er to, og der kom lykketallet, så vi håper at det er noen som får bingo i våtrerekkeren.

24 2 4 49 4 9

58, 58. Fyrtiseks, fire, seks. Åttisyv, åtte, syv. Femtien, 5-1. 83. 8-3. 79. 7-9.

Og da ble det bingo på tallet 79, og en glad vinner på Rolse vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 400 kroner. Første tall ut nå 14. 1, 4. Femtifem, fem, fem. Sekstien, seks, en. Åttito. 8-2 16-1-6 47-4-7

71 71 67 67 6, tallet 6. Åttifem, åtte, fem. Femtini, fem, ni.

Og da kan vi gratulere en glad vinner på Brevik I Sarpsborg med 400 kroner, som fikk bingo på tallet 59. Og nå spiller vi tre rekker, og husk, jackpot, eller lykketallet har gått, så får dere det I, sammen med tre rekker nå, så blir det jackpot. Første tall ut 13. 1, 3. Fyrtiotre, fire, tre. Femtiotre, fem, tre. Sjuttiosex. 7, 6 72 7, 2 81 8, 1 1, tallet 1 40, 4, 0

64 64 10 1 0

77. Trettito. 56. 5-6. 30. 3-0. 90. 9-0. 28. 2-8. 21. 2-1. 27. 2-7.

Og da ble det bingo på tallet 27, og en glad vinner på Cissi Njong vant 5000 kroner. Og da takker Benjamin, Sofia, Terje og jeg, Per, for oss for i dag, og jackpotten går videre til neste uke.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
3: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: 13. La meg gjette, sa Caden da de satte seg inn I leiebilen. Tilbake til Vivienne. Det ser sånn ut. Det var det neste logiske steget. Men Jake følte at han trengte litt tid til å sette sammen bitene før han møtte Conrads enke på ny. Kan vi ikke få oss noe å spise først? Jeg skrubbings. Det hadde vært en lang formiddag. De fant seg en bås på Spruce Harbor Deli, en liten restaurant på Spruce Avenue, hovedgata I sentrum. Det var en anselig mengde kunder der inne, men Caden sverget på at de hadde byens beste frokostburrito, fersk hele dagen. Servitøren skjenket de vann til dem, og begge bestilte en svart kaffe. Det var Cadens eneste utskeielse, hvis en kopp svart kaffe om dagen kan regnes for å skeie ut. Alt økologisk, sa hun, og ga en meny til Jake. Ikke rart hun likte restauranten så godt. Caden var en helsefrik. Hun løp 16 kilometer om dagen og spiste nesten bare økologisk mat og drakk grønne smoothier. Det var nesten som om hun trodde at hvis hun bare trente nok og spiste riktig, kunne hun leve I... For en idiot han hadde vært. Hvordan hadde han unngått å se det? Caden var så opptatt av helsa si og alle andres, fordi hun var livredd for å bli syk, som moren. Det stakk ham I hjertet. Han visste at hun og moren hadde stått hverandre nær og hadde tenkt at hun var innesluttet på grunn av morens død. Men dette åpnet opp en helt ny side av Caden han ikke hadde sett før. Nå skjønte han hvorfor hun var så ekstremt opptatt av å leve sunt. Hun var redd for å få leddgikt som moren. «Hva skal det være?» spurte servitøren. «En Santa Fe burrito på meg», sa Caden. «Samme her», sa han, uten å åpne menyen en gang. Han klarte ikke å tenke på annet enn Caden og den frykten hun slet med. Hun rynket pannen. «Det noe galt?» «Neida.» Han kremtet. «Ingenting.» Det var definitivt ikke noe hun ønsket å snakke om. Kanskje aldri, men helt sikkert ikke midt I en stappfull restaurant. Han løftet kaffekoppen og tok en slurk. «Så hvem tror du lyver?» Han rykket til og skvulpet kaffen så han brant seg på hånden. «Hva?» «Hvem tror du lyver om utroskapet?» «Gjorde Conrad det slutt eller ikke?» «Patty eller Vivienne?» «Åh, kanskje ingen av dem?» Hun nikket. «Altså, Conrad.» «Det kan hende han sa til Vivienne at han skulle gjøre det slutt bare for å berolige henne.» «Uten å si noe om det til Patty.» Jake tok en forsiktig slurk og nikket. «For et trist liv.» «Hvem sitt?» spurte han over kanten av koppen. «Alle sammen sine.» Patty og Vivienne var I et forhold med en mann som ikke brydde seg nok om kona til å være tro mot henne. Eller nok om elskerinna til å forlate kona, og det greit for begge. Jeg mener, hvem tenker sånn? Du skulle bare visst. Jake satte seg bedre til rette på stolen da servitøren kom med maten. Skal det være noe mer? Da Caden ristet på hodet, sa Jake. «Nei, det strålende, takk.» «Da servitøren hadde gått», sa han. «Skal jeg be for maten?» «Det hadde vært fint, ja.» Jake bøyde hodet. «Far, vi takker deg for dette måltidet, for at du leder oss og hjelper oss I etterforskningen, og for denne tiden vi får ha sammen. Amen.» «Amen.» Caden la servietten I fanget. «Så hva mente du med at jeg bare skulle visst?» Jake tok en munnfull eggerøre, potetskiver, chorizo-pølse, ost og grønn chili. Det smakte nydelig. Han tørket munnen med en serviett. «Jeg har sett det mange ganger før.» «Tenkte du på noen spesielle?» «For eksempel en kvinne som het Angela Markham.» «Det var noe kjent med det navnet.» Så lyste hun opp. Kona til universitetsrektoren. Hun visste åpenbart hvem han snakket om. Da Darcy fortalte McKenna-søsknene om Jakes fortid, hadde hun helt sikkert også nevnt saken som snudde livet hans på hodet. Det stemmer. Mannen var utro mot henne med den studenten han drepte. Ja, Joel Markham het han. Han hadde en håndfull utenom ekteskapelige sidesprang, som vi vet om, men ingen andre mord. Visste kona om det? Jeg mener, hele tiden? Hun visste det. Hun hjalp ham sågar med å kvitte seg med Lika og Candice Banner etter at Joel drepte henne. Hvordan kunne hun gjøre noe sånt? Hvorfor godtok hun det? Og hvorfor beskyttet hun ham? Hun likte livet sitt. Hun var blitt vant til en viss livsstil og likte prestisjen og oppmerksomheten. Hun var gift med et monster. Et monster som hun prøvde å hjelpe med å komme unna et mord. Tror du noen hjelper morderen i denne saken? Jeg mener, tror du det finnes en medskyldig? Det kan hende. Alt avhenger av morderen. Hva mener du? Hun tok litt tabasco på burritoen. Vel, la oss si at Vivienne ønsket å drepe Conrad på grunn av utroskapet, helt hypotetisk sett. Da det logisk at hun fikk Stuart eller noen andre med klatrekunnskap til å hjelpe seg. Men hvis Stuart var ute etter Vivienne, kunne han også ha gjort det på egen hånd. Det virker ikke som han utspekulert nok, men det kan hende han bare spiller dum. Patty Tate kan også ha gjort det på egen hånd. Og det fører oss til spørsmålet om motiv. Jake tok flasken med tabasco fra Caden og dryppet noen dråper i burritoen sin før han brettet den sammen igjen. Kanskje Conrad virkelig gjorde det slutt med Patty, som Vivienne hevder, og Patty ikke tok det så bra? Det kan hende. Vi blir nødt til å grave helt til vi avdekker sannheten. Og hva om vi ikke finner den? Om vi ikke klarer å løse saken? Ja. Hva om vi verken klarer å finne sannheten eller morderen? Det var en politimanns største mareritt, for ikke å snakke om offerets familie. Og han hadde uheldigvis opplevd det, både som politi og ektemann. 14. Caden kjente at det kriblet i kroppen da hun kom inn på senteret til Brody med ransakelsesordren i hånden. Hun gledet seg til å se det selvgode uttrykket til Brody forsvinne når hun ga den til ham. Hvis det var én ting hun mislikte her i verden, var det bøller. Brody fikk øye på dem. Dere to igjen? Hva må jeg gjøre for å bli kvitt dere? Han gikk mot dem med raske skritt. Kaste dere fysisk ut herfra? Jake rettet seg opp i ryggen. Bare prøv. Brody stanset bare noen få centimeter fra ham. Jake rikket seg ikke, blunket ikke engang. Her ransakelsesordren, Brody, sa Caden i et forsøk på å avlede oppmerksomheten hans før de begynte å slåss. Ikke at hun hadde noe imot å la Jake gi Brody en omgang etter alt han hadde gjort for å skremme dem. Brody strammet kjeven og bannet. Kinnene ble røde av sinne. Og alle i nærheten snudde seg for å se hva som foregikk. «Dette kunne vært unngått hvis du bare hadde samarbeidet», sa hun. Hun hadde absolutt ikke noe ønske om å drite ham ut rett foran øynene på kundene. «Eller om dere hadde passet deres egne saker», han slengte loggboka opp på disken. Jake skumleste nedover og viste boka til Caden med fingeren på Conrads underskrift. Conrad Humphreys hadde skrevet seg inn 4:15, dagen før han ble drept. Han hadde altså klatret først og kjøpt kalken etterpå, noe som snevret inn antallet mistenkte betraktelig. Conrad hadde ikke hatt kalken med seg på senteret. Ingen der hadde kunnet blande dodekanol i den, for han hadde ikke kjøpt den ennå. vi ferdige her? Brody nikket mot dem. Jake rakte ham boka. Inntil videre. Det var deilig, sa Caden, på vei ut fra senteret til Brody. Det nydelige smilet hennes lyste opp hele ansiktet. Det var en varm kveld, litt over 20 grader og sol. Caden hadde på seg det samme som dagen før på grunn av omstendighetene, men hun tok seg like godt ut. Hun hadde slått ut håret, og Jake måtte kjempe mot lysten til å dra fingrene gjennom de glinsende brune lokkene som duftet aprikos. Fruktlukten på hotellsjampoen hadde vært i meste laget for ham, men på henne var den fortryllende. Han glemte mordsaken et øyeblikk og bare nøt å gå ved siden av henne til Conrads kontor. Det var godt å endelig få på plass en bit av puslespillet. De begynte å få oversikt over rekkefølgen nå. De måtte bare snakke med sekretæren til Conrad og få bekreftet når han gikk fra jobben og når han kom tilbake den dagen. De gikk inn på det elegante kontoret. En kvinne Jake antok var Amber Smith, Conrads sekretær, satt bak det første skrivebordet. En åpen eske som en gang hadde inneholdt papir til skriveren sto midt på det store mahognibordet, og kvinnen felte noen tårer mens hun la papirer oppi. «Frøken Smith?» spurte Jake. Hun så opp fra pakkingen og tørket tårene. «Ja.» «Jeg betjent Kavanagh, og dette Caden McKenna. Vi her for å stille deg noen spørsmål om Conrad Humphreys.» Hun hvilte hånden på en brevpress av glass, en ann. «Hva slags spørsmål?» «Vi prøver å finne ut hva Humphreys gjorde dagen før han klatret.» «Jeg skjønner.» Hun plasserte glassanna opp i esken, og strakte seg etter stiftemaskinen. Conrad kom på jobb klokka 8 som vanlig, men gikk tidlig for å klatre, cirka 3:30. Kom han tilbake på kontoret etterpå? Nei. Jeg mener senere på kvelden, rundt 9. Nei. Du virker sikker? Jeg helt sikker. Hvordan kan du være så skråsikker på det? Vivienne hadde sagt at Amber alltid var på kontoret når Conrad jobbet. Men det var vel ikke utenkelig at han hadde latt være å tilkalle henne? Han ville bedt meg om å komme hvis han skulle jobbe. Han jobbet aldri uten meg til stede. Dessuten ville det ikke vært nødvendig, for jeg var her til 10 på kvelden. «Hvorfor så sent?» spurte Caden. Hun la stiftemaskinen i esken og strakte seg etter teipen. Conrads forretninger har ikke gått så bra i det siste. Han nede i en bølgedal. Det har skjedd før, og han har alltid kommet seg helskinnet igjennom med meg ved hans side. Men denne gangen var han nødt til å sparke Kim. Hvem Kim? Regnskapsføreren hans. Jake så på Caden. Kanskje en forulempet kvinne sto bak? «Hvorfor sparket han Kim, men beholdt deg, om jeg tør spørre?» «Jeg har jobbet for Conrad lenge, og jeg tror ikke han ville vært interessert i å gjøre sekretæroppgavene selv. Jeg klarer å føre regnskap også, men det kan ta lang tid noen ganger.» Hun la teipen ned i esken og så på det tomme skrivebordet med åpenbar lengsel i blikket. Hun måtte ha likt jobben eller sjefen. «Var Kim lei seg?» spurte Jake. «Så klart, men hun skjønte det også.» «Hvordan vil du si stemningen var da de skilte lag?» «God? Dårlig? Nøytral?» «Nøytral. Hun var lei seg, som jeg sa, men hva skulle Conrad gjøre?» «Når fikk hun sparken?» «Forrige måned. Derfor har jeg jobbet sent noen kvelder i uka for å klare alt sammen, og kvelden før Conrad døde var en sånn kveld. Jeg ville komme meg ajour før helgen.» «Og du helt sikker på at Conrad ikke kom innom?» «Bombesikker.» Hun skiftet stilling. «Men hvorfor spør du om det?» Kona fortalte oss at han var borte hjemmefra I en time rundt klokka ni, angivelig på jobben. Åh, Amber bet seg underleppa. Jake skjøt I blinde. Tror du han besøkte Patty Tate? Hun svelget. Vet du om henne også? Jake nikket. Ambers nedlatende tone var interessant. Litt jalousi ut og gikk, kanskje? Ja, da ville jeg tippet Patty. Han var uansett ikke her. Vel, takk for hjelpen, Amber. Ha en god kveld. Så forretningene gikk ikke så bra, sa Caden da de kom ut I solskinnet fra det kjølige kontoret. Kanskje Vivienne fant det ut og bestemte seg for å innkassere livsforsikringen hans? Hvordan vet du at Conrad hadde livsforsikring? Jake tok på seg solbriller. Men som Conrad Humphreys har alltid livsforsikring. Jeg skal ringe Landon og be ham se på det. Det høres bra ut, men hva med Kim? Vi får høre om de virkelig skiltes, minner de. Caden nikket. De spaserte den korte turen tilbake til Brody Center for å hente leiebilen og kjøre bort til Vivienne. Caden rykket til ved synet av den hvite konvolutten som var festet under vindusviskeren. Hun så på Jake. En ny beskjed fra Brody? Han åpnet konvolutten og strammet kjeven. Så krøllet han den sammen og kastet den fra seg, før han satte kursen mot inngangen til senteret. Caden plukket opp papiret og glattet det ut. «Jeg ser hvordan du kikker på henne. Å, så vondt det vil bli for deg når jeg tar hånd om henne.» Brody måtte være sinnssyk. Hun stappet lappen I lomma, for hun visste at Landon ville bruke det som bevismateriale, og løp inn etter Jake. Jake holdt Brody et kvelertak, og Jason Geller var I ferd med å hoppe over skranken for å prøve å gå imellom. «Hvis du så mye som legger en finger på henne, så havner du bak lås og slå.» Jake strammet grepet. Jason la hånden på skulderen hans, og Jake slapp taket med en hånd, mens den andre fortsatt klemte. Så tok han armen til Jason og gjorde en rask manøver som sendte Jason I knestående med armen låst på ryggen. Jake kunne knekke den så lett som bare det. «Kavanagh!» Betjent Franklin, mannen Sheriff Marshall hadde satt til å skygge Brody, kom springende. «Hva det du gjør?» Han truet Caden igjen. «Jeg gjorde ikke hva alt Brody klarte å vese.» «Når da?» spurte Franklin forvirret. «Jeg har passet på ham I hele dag.» Caden trakk opp lappen fra lomma. Han la dette på bilruta. Brody harket og hostet. «Jake?» Hun nikket mot Brody, som var I ferd med å bli mørkerød I fjeset. Jake ga Brody et morskt blikk og slapp taket. Brody la hendene rundt halsen og hostet. «Du helt sinnssyk?» «Når tror du han la det på ruta?» spurte Franklin, mens Jake slapp tak I Jason også. Jason reiste seg langsomt opp og stirret på Jake I en blanding av sinne og beundring. «Det må ha vært mens vi var på kontoret til Conrad.» Franklin kikket på klokka. «Dere har vært borte I under en time, og jeg har holdt øye med Brody hele tiden. Han har ikke vært ute av senteret eller gitt en lapp til noen. Det kan ikke ha vært han.» «Det var det jeg sa», gryntet Brody. Det gikk kaldt nedover ryggen på Caden, akkurat som da hun så den spraymalte trusselen. Det var en ting at Brody prøvde å skremme dem, men hvis det var noen andre som la igjen beskjedene, var det kanskje mer alvorlig. Var morderen virkelig ute etter henne og Jake? Ønsket drapsmannen å bringe dem til taushet før han eller hun ble tatt? Hun så på Jake. Hvor stor fare var de egentlig I? Jake banket på døra til Vivienne. Adrenalinet boblet fortsatt I blodet hans. Den som la igjen beskjeden på ruta deres mente alvor. Han kjente det på seg. De måtte finne morderen før han eller hun slo til. Døra gikk opp, og tjenestejenta Amelia smilte varmt mot dem. Betjent Kavanagh. Hun så på Caden. Frøken McKenna, så hyggelig å se dere igjen. Takk for det, Amelia. Fru Humphreys inne? Nei, dessverre ikke. Hun og Stuart Anderson har fløyet til Kodiak. Jaså? For å komme bort fra sorgen eller fra etterforskningen. Hvem det? Spurte en ung mann. Betjent Kavanagh, han begynte Amelia. Moren min ikke hjemme. Philip Humphreys, den yngste sønnen til Conrad og Vivienne, åpnet døra på vidt gap. Syns dere ikke at dere har plaget henne nok som det Jeg beklager hvis vi har gjort deg eller moren din opprørt, sa Jake. Men jobben min å finne ut hvem som drepte faren din. Vel, det var I hvert fall ikke moren min, så la oss være I fred. Han smelte igjen døra rett foran nesa på Jake. Jake skulle til å banke på ny, men døra gikk opp før han kom så langt. Amelia snek seg ut og lukket den stille bak seg. Dere må unnskylde Philip. Han tar herr Humphreys død svært tungt. Det hjalp sikkert ikke at moren hadde reist av gårde til Kodiak med Conrads beste venn. Det forståelig, sa han. Vet du når fru Humphreys kommer tilbake? Ikke før sent I kveld. Hvis dere vil snakke med henne, blir dere nødt til å komme tilbake I morgen. Det var bryllupsdagen til Cole og Bailey, noe som betydde at de måtte komme igjen I overmorgen. Han var glad for at de ville få en liten pause fra Imneck. Stedet begynte å gå ham på nervene. Han ville at Caden skulle være trygg på hjemmebane. Takk skal du ha, Amelia. Hun nikket og gikk tilbake inn I huset. Virker det ikke litt rart at en enke I sorg stikker av gårde på dagstur med den avdødes beste venn og lar barna være alene hjemme rett etter at faren deres død? Sa Caden. Vanligvis ville jeg vært enig med deg. Jake snudde seg og fikk et glimt av Philip som skulte ned på dem fra et vindu I annen etasje. Men etter det jeg har sett av Vivienne og Stuarts oppførsel så langt, kan jeg dessverre ikke si at jeg særlig overrasket. Hva tror du de skal på Kodiak? Han hevet et øynbryn. Så fort etter Conrads død? Wow, ingen skam der I gården. Jeg kan ta feil. Kanskje de bare ville komme seg litt vekk fra oss så de kunne samkjøre historiene sine. Så, du tror at de drepte Conrad? Jeg vet ikke, men det hjelper dem ikke akkurat å stikke av. Han prøvde å se for seg Vivienne og Stuart legge igjen truende beskjeder. Var noen av dem en kaldblodig morder, klar til å drepe igjen om nødvendig? Etter å ha fått en ny propell til flyet gikk turen tilbake til Yancy kjapt, men Caden hadde ikke lyst til å gå fra Jake. Selv om de begge skulle være med på gjennomkjøringen av seremonien og middagen etterpå, ville det ikke være det samme. Det ville ikke bare være dem to, og selv om det burde vært en lettelse likte hun det ikke. De hadde vært mer alene sammen de siste månedene, og spesielt de siste to dagene, enn I alle årene de hadde kjent hverandre til sammen. Hun oppdaget at hun likte det alt for godt, at hun allerede var begynt å bli avhengig av ham. Og det var farlig. Hun kunne ikke gjøre seg avhengig av noen. Aldri mer.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I vår moderne tid får mange av oss et fjernt forhold til det å så. Bønder og gartnere legger frø i jord og får fram nyttevekster og prydplanter. Noen hageentusiaster er også opptatt av det samme underet. Frøet blir til noe vakkert. All kultivering henger sammen med at noen bevisst sår det gode frøet. Slik også når det gjelder kultur og åndelige verdier. Når noen sår noe godt, et godt ord, et vakkert maleri eller musikkstykke, så kan det gi rike frukter for andre. Denne sammenhengen har både kunstnere og filosofer tenkt på. Dikteren Herman Wildenvey skrev i 1923 «Lykkelig den som i såtid sår, uten å ense hva fold han får når høsten kommer». Arnulf Øverland hadde også sans for å så det gode ordet. Han pekte på at vi ikke skal tenke så mye på hva vi får igjen selv. Andre vil sannsynligvis høste av det vi har sådd. I diktet «Såmannen» fra «Hustavler», datert 1929, skrev Øverland, «En gang fant jeg det bittert, at andre skal høste der hvor jeg sår. Nu vil den samme tanke forsone og trøste. Hva vil du sitte og eie om noen år?» Nei, hva har vi som vi ikke har fått? Og hva kan vi gi og så når tiden er gått fra oss? Hva vi holder fast på, mister vi. Hva vi gir og sår, vil leve et liv videre. Mesteren selv sammenlignet sitt ord med det gode såkornet. Han var den store såmannen som ustoppelig forkynte nyheten om at himmelenes rike er kommet nær. Jesus hadde stadig noe å gi i alle situasjoner. Ord, lignelser, gode gjerninger, en helbredende hånd, en symbolsk handling. Det var et rikelig og variert såkorn. Ingen grunn til å spare på det. Frøene kunne gjerne være ulike. Mesteren viste folk i ord og handling den gode såmannen som strødde rikelig av ordets såkorn overalt, og hele tiden i de 3,5 års tid han fikk virke. Mesteren er virksom som såmann i dag også, men nå bruker han tjenerne sine. Han vet at noe av såkornet faller langs veien og noe på steingrunn. Noe faller blant torner. Det går ikke så bra med det som tilsynelatende ikke blir til noe. Men det anfekter ikke såmannen med den store såkorga. Derfor burde det ikke skape mismot hos oss heller. For såmannen vet at noe faller i god jord, og da bærer det en overraskende og forbløffende rik avkastning. 100-fold, 100% økning av såkornets verdi. Jeg glemmer ikke misjonæren Agnar S. Begren, som en gang sa, «Vi må lære av mesteren å ha ei stor og raus såkorg». Altså ikke bare en liten frøpose, men en stor kurv full av frø, slik at det ikke er noen grunn til å spare på dem. Og såkorga må bringes ut over de store marker og muligheter, stadig være i bevegelse og på farten, gjerne til områder der det ikke er sådd tidligere. Utrettelig så, på nye steder og blant nye mennesker. Kan vi være mer frampå når det gjelder dette? Og så, det er en verdi vi ikke må miste. Bibelen sier, «Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.